Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: I dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase 1 in which Doris gets her oats.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Från Djursholm till Danvikstull, via broarna.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

finns en bild på en man vid ett hav. Han leker som en pojke nyss sju. Av hans rygg kan man läsa det din form i ditt hus. Finns ett oinredd rum och ett lugn. Chet Baker sjunger It's Always You. Allt är rött med en tunn, tunn båt.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Helt plötsligt blev vi allt för personliga. Jag sa till henne, bry dig inte om det. Det jag har jag gjort. Och förresten kan jag se på din handväska vad du är för en. Jag höll föreläsning för henne. Hon ville gå på museum. Först ställde jag mig oförstående. Då såg jag hennes kruka av alabaster, jadelocket, nardos för 20 honorarer. Och hon hade köpt 2 biljetter, varav en var hennes och den andra icke min. Då vi rodde in genom grottans mynning började hon brinna av friktionen och sprang över bord. Håll mig, annars flyr jag, sa hon, så jag gav henne min arm, en krok och en livboj. Var snäll och ring efter en taxi, sa hon. Då slog jag hål på båten. Och som det var sant växte inget gräs.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Syd.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jim Beatbox med Kiwa Hits. Radio for you. Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Radio for you.

0: lokalt just för dig.
1: Radio for you.
2: Radio for you sponsras av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you. Från de goda klassikerna till dagens hit. Det här är Radio for you.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: For you.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Radio 4U sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten. När det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

via radio och du är med oss den första timmen av mässan. Idag har vi den stora glädjen att ta emot vår nya komminister Emma Olsson som står där nere tillsammans med vår pastorsadjunkt som börjar nu, Elisabeth Nord. Så det firar vi idag lite extra. Idag är det den helige Johannes döparens dag och temat är den högstes profet. Vi följer tredje årgångens texter och vill man följa med i dem så börjar de någonstans kring sidan 1585 i psalmboken. Vi firar nattvard idag och det gör vi som vanligt med glutenfritt bröd och alkoholfri druvjuice. Om man vill vara en del av nattvardsgemenskapen men inte ta emot nattvarden så kan man komma fram till prästen och be om en välsignelse istället. Och det gör man genom att lägga en hand på sin axel så här. Kollekten idag, den går till Tysta nöden och det är vår egen diakoni som förvaltar den. Och det tas upp efter mässan vid utgången. Eller om man vill swisha så kan man göra det. Det sitter en liten QR-kod på baksidan av agendan. Och swishnumret är 123 120 93 11. Medverkande idag är musiker Ilnara Lundström. Trumpetare, säger man så. Trumpetist, trumpetare. Mikael Hallén, välkommen. Gudstjänstvärd idag är Gunilla Folkesson. Marie Plym är vaktmästare. Kyrkoherde Angelica Kilander välkomnar våra nya två medarbetare. Elisabeth Nord är celebrant och Emma Olsson predikar. Och jag som pratar heter Katja och är också präst. Vi ska alldeles strax sjunga vår första psalm nummer 21 och det gör vi ståendes. Men innan dess så låter vi klockorna ringa oss samman till gudstjänst.

Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Elisabet och Emma, jag får be att ni kommer fram här så ni syns nu. Kära Emma och Elisabet, varmt välkomna till Trelleborgs församling. Och när vi idag tar emot er båda som präster hos oss vill vi göra det med de ord som Herren talar genom profeten Jesaja i dagens gammaltestamentliga läsning som Gunilla kommer att läsa för oss lite senare. Där står nämligen så här: Jag, Herren, har i min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Och det här är ord om kallelse, närvaro och trygghet. Gud har inte bara kallat er till en uppgift utan lovar också att gå med på vägen. Emma, du kommer att möta våra barn och deras familjer. Du får vara med och så frön av tro, hopp och kärlek i unga människors liv. Och det behövs idag. Vi gläder oss så åt att få dela den uppgiften med dig och se fram emot alla dina perspektiv som du kommer att bidra med i detta viktiga arbete. Och Elisabet, du kommer till oss som pastorsadjunkt under en tid av lärande och växande. Vi hoppas att du ska lära känna vår församling, men också att vi genom dig får nya perspektiv, nya frågor och nya insikter genom din klara blick som vi vet att du bär på. Vi ser alla fram emot att lära av varandra. Och till er båda vill jag säga, vi är så glada för att ni är här. Och vi tar emot er med stor förväntan och stor glädje. Må ni känna under er tid här att Gud håller er i handen, leder er i era uppdrag och välsignar er tjänst ibland oss. Varmt välkomna hit, och ni ska få emotta en liten blomsterbukett

Efter detta härliga inslag så får vi vända oss till Gud och be vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bön.

Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

Herren är mitt ibland oss. Amen, vill vi be. O Gud, du som sände Johannes döparen att bereda vägen för Jesus Kristus, styr våra fötter in på fredens väg, så att vi alltid vandrar som ljusets barn. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från Jesaja kapitel 42. Vi hör nu versarna 5-9. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden. Jag, Herren, har i min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för de andra folken. Du ska öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan, de som sitter i mörkret. Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte mina ära med någon, inte min berömmelse med gudabilder. Det som förut var är förbi, nu förkunnar jag något nytt. Innan det ännu spirat kungör jag det för er. Så lyder Guds ord, Gud, vi tackar dig.

Dagens episteltext är hämtad från Apostlagärningarna kapitel 10. Vi hör nu versarna 37-38. Ni känner till det som skett i hela Judén med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade. Hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft. Och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Så lyder Guds ord, Gud, vi tackar dig.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Lukas. Johannes far Zacharias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, skall kallas den högstes profet. Ty du skall gå före Herren och bana väg för honom. Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han skall komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Johannes döparens dag. En man som rörde sig i det fördolda tedde sig något sådär annorlunda i sitt spartanska levnadssätt, men som gjorde något helt avgörande för Kristus. Och för detta kallar vi honom den högstes profet. Dagens predikan kommer att stanna upp vid två frågor. Hur blev Johannes den högstes profet? Och vad innebär det för oss att Herren ska råda rättvist över världen? Det som förut var är förbi. Nu förkunnar jag något nytt. I vår evangeliebok så följer vi en viss ordning. Året är indelat i olika tider. Vi har julen, lilla och stora fastan, påsk, pingst och följt av denna långa trefaldighetstid som vi just nu befinner oss i. Och för att göra det lite mer komplicerat så delas ju året också in i tre olika cyklar. Tre årgångar. Söndagen har ett tema och idag är det den högstes profet. Och lite beroende på var man befinner sig i dessa årgångar så följer man en evangelist lite mer frekvent. Men så är det inte alltid, utan idag är en sådan dag som bryts av. Istället för att man möter samma händelse utifrån olika ögon, olika evangelister, så idag möter vi tre olika händelser i Johannes döparens liv. Alla hämtade ur Lukas och alla utspelar sig innan det stora ska ske. Det handlar om hur Gud väljer att kalla en människa till sig. En människa som för världen är liten och som vi ofta glömmer bort och trampar på. Det som förut var är förbi. Nu förkunnar jag något nytt. I första årgången så möter vi Zacharias och Elisabet, Johannes föräldrar, som under många år kämpat med att få ett barn, men det vill sig inte. Båda de går mot ålderns höst och inser att detta är hopplöst. Det blir inget. Och då plötsligt så uppenbarar sig en ängel och han bär bud om att de ska få ett barn vid namn Johannes. I den andra årgången så möter vi istället att Johannes är född. Elisabet och Zacharias, de går till templet för det är dags att omskära pojken och man ska ge honom hans namn. Men när de säger det namnet som ängeln har gett pojken, så blir de äldre väldigt arga på honom för att det namnet tillhör inte det släktet. Och Zacharias tunga som tidigare varit förlamad kan plötsligt tala och han säger barnet ska heta Johannes. Och det döper dem eller ger honom det namnet. I tredje årgången som är den vi idag befinner oss i, då får vi höra Zacharias profetiska röst där han förutspår Johannes kallelse till att bana väg inför Herren. Men ännu vet ingen hur stor eller på vilket sätt som Johannes kommer bana väg för Herren. Man vet att ett mirakel har skett. Ett barn har fötts mot alla odds. Man vet att Gud kallat detta barn redan vid moderlivet.
och att han ska bli stor. Men ingen kan ännu ana att han ska bli den första att känna igen vår frälsare, Messias. Att han ska bli den som sedan döper vår frälsare och som instiftar detta dopets sakrament som i tusen och åter tusentals år ska bära människor. Det som förut var är förbi, nu förkunnar jag något nytt. I vår kyrkas tradition, så vid dopet, så har man ett inledningsord. Och där avslutas raderna: i dopet görs ingen skillnad. Ingen är först eller sist, störst eller minst. Alla är ni ett i Kristus. Och detta är vad Johannes gör vid floden Jordan. Han döper människor till syndernas förlåtelse. Han visar på att förlåtelsen är till för alla. Ingen är först eller sist. Ingen är för stor eller för liten för att nås av dopets sakrament. Johannes gör inte skillnad på människor. Han pekar inte ut någon, förnekar någon. Han banar väg för ett rike som inte ska bestå av världsliga regler. Ett rike som inte har någon hierarki. Det finns ingen början eller slut, ett först eller sist, utan det finns bara ett. Johannes känner sin kallelse och han förnekar den aldrig, trots att detta innebär många ensamma nätter i öken och i utanförskap. Johannes är redo att avskriva sig världens lycka, världens lockelser med status och ära. Han väljer bort familj för att leva i tystnad, ensamhet och enkelhet. Han, likt många systrar och bröder, gjort i världens alla hörn och i flera tusentals år. Man har valt att avskriva sig denna värld och istället ägna sig att bana väg åt Herren. Det finns kristna än idag som väljer denna väg. I daglig bön så ber de för oss. De ber för din och min räddnings skull. Och de ber för oss alldeles oavsett vad vi gjort eller vad vi inte gjort. De ber därför att Gud kallat dem till att tjäna med bön. Det som förut var är förbi. Nu förkunnar jag något nytt. Jesus hade inte behövt bli döpt. Jesus är livet själv. Men ändå så väljer han att döpas av Johannes. Och genom detta dop, eller genom denna underkastelse, så visar han att inte heller han är större än någon annan. Ingen är först eller sist. Alla är ett. Ingen är större eller mindre för att nåden ska nås till dem. Johannes är den högstes profet därför att han gjorde vad som är gott i Guds ögon. Han banade väg för Kristus och han hjälpte människor att komma till tro. Gud kallar oss till tjänst. Vi ska inte alla tjäna honom på samma sätt. Några ska förkunna ordet, medan andra ska leva ordet. Några ska leva i världen, men inte för världen. Några ska dra sig undan
och leva i tystnad medan andra ska lovsjunga hans namn. Vad Gud kallat dig till är vad Gud vill med dig. Ingen tjänst kommer stå högre än någon annan tjänst. Ingens tjänande kommer gå före än någon annans tjänande. Därför att domen är rättvis. Den är sann och den är ett. Gör det som är gott. Och en fredens väg kommer att uppenbara sig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Låt oss så nu stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige anden, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen i himmel. Sittande på mäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige anden, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Låt oss be. Till dig som skapat oss och allt liv på jorden kommer vi i bön. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber om profeter till vår värld. Människor som talar sanning om gott och ont, frihet och fångenskap. Tala Gud genom människor som vågar lyssna och ge röst åt dig. Gör oss beredda att höra och handla. Hjälp oss att bli orädda som Johannes döparen, som talade dina ord till den världsliga makten trots att det var farligt. Hjälp oss att likt dig skydda rätten och stå på den svages sida. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber idag särskilt för Elisabeth Nord och Emma Olsson. Tack för att du sänt dem till oss i Trelleborgs församling. Gör synliga de gåvor du lagt ner i dem och sänd ditt ord genom dem till vår församling. Hjälp dem att växa och känna tillhörighet i vår gemenskap. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Herre, vi ber om din hjälp att våga se sanningen om våra egna liv, både det som gör oss glada och det som gör ont att se. Du har sagt att sanningen ska göra oss fria. Visa oss hur, när vi inte själva vågar tro. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. För Hugo Tell och Alice Mattsson. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Herre, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. För Per Andersson i en ålder av 78 år. Och Bernice Lindskog i en ålder av 91 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

Lovad vare du som välsignar din skapelse, upprättar de fallna och ger ditt folk frihet. I Jesu namn. Amen. Vi får sjunga vår offertoriesalm nummer 398.

Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som så älskade världen att du gav den din enda son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättat oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan och tänd där en levande tro. Helga genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Vi tackar dig för att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilken du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den heliga ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig, Gud Fader allsmäktig, i den heliga andes enhet, all ära och härlighet, från evighet till evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

när man tänker tillbaks. Är det svårt att förstå att vi två saknar ord för de känslor vi har, att en kärlek så stark

0: Där fick vi lyssna på Där jag hänger min hatt. God förmiddag alla webbradiolyssnare och närradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. 11:08 och jag ska hälsa frun välkommen hit.
1: Tack.
0: Löv söndagsmix, vad är det för någonting?
1: Ja, det kan man fråga sig.
0: Ja. Det är ju så att vi sitter här bara för att fördriva tiden, men vi har ju ingenting annat att göra där hemma, ju trädgård och jobb och lite vart. Nej, vi har inte det. Vi har så lite att göra så vi får komplettera det med detta. Så att nej, vi gör det för det är kul. Och för er som lyssnar kan få ringa in. Och ja, vill man skicka en hälsning så får man dig också. Vill man önska en artist så får man dig också. Och inget medlemsavgift. Karlsson där Rude, han kan ringa. Jönsson. Och de kan vara varifrån precis vilket land de är. Nej, det är bara till att knappa in det på webbradion. Så hej vidare. Så att säga. Så att vi ska tacka Svenska kyrkan för sin sändning här nu mellan 10 och 11. Tack så mycket. Och nu är det vi. Och vilka är vi? Ja, det har jag sagt. Paret Lövi från Skurup. Midsommarhelgen, har den varit frun?
1: Jo då, det har varit full rulle.
0: Varmt och gott.
1: Ja, det är just nästan på varmt.
0: Ja, ja. Igår så gick man mest och drev. Då tog jag det lugnt, men midsommarafton, ja det var en liten jobbig dag där på ja, halva dagen kan man säga. Ja, så är det när man inte kan klippa grejsen mitt i veckan får man göra det om helgerna. Så är det. Så att, men det gick ju där också. Vi klarade det. Både midsommarafton på kvällen och vi var ute och vi var i gott sällskap. Jättetrevligt. Och sen igår hade vi också sällskap ju. Och sen tog vi en runda med en bil. Och sen blev vi inbjudna på en annan kopp kaffe och fika och ja, kaffe för dem som kan dricka kaffe. Jag dricker inte kaffe. Nej, jag är för starkt. Så att vi ska väl inte se det här och prata frun.
1: Nej.
0: Vad ska vi börja med?
1: Vi kan säga telefonnummer i alla fall.
0: Ja.
1: Och det är 0410 66 80 80.
0: Ja. Alla kan ringa på det numret.
1: Och sen skulle jag gratulera min påg som fyller 35 år idag.
0: Ja.
1: Grattis Andreas.
0: Ja. Och så har jag en låt här. Mm. Och det fick vi ju säga i fredags. Det är 2 dagar sedan. Det är söndag idag. Men jag vill se på dagarna. Rit. Hon dansar och hon sjung. Den är låten. Så hoppas på att Rut och allihopa hör detta nu. För hon kan ju sjunga den låten.
1: Cherry O.
0: Ja, det är Cherry O. Rut. Ja, så vi ser som så. Den låten den skickar vi till Rut med alla nära och kära där. Och sånt så att hjärtligt välkomna och lyssna och ringa. Karin sitter där beredd där på telefonsidan och sin skeppsöga. Klara och mixerbord. Han får ta hjälp av dig, frun. Mm.
1: Lycka till.
0: Yeah. Det är min högra hand. Ja. Så att, nej, så Lasse Stefans med Sharon kommer här. Hjärtligt välkomna radiovännerna och ringa.

Ja, där fick vi höra Sherry Hall med Lasse Stefansson. Den spelar vi förut. Och då ska vi spela en låt för Andreas på sin födelsedag. Det regnar och regnar med Lasse Stefans. Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra det regnar och regnar med Lasse Stefan. Så ja, Brun, varsågod.
1: Då ska vi spela för Hannes. Han hälsar till oss och vi skulle ta med till våra nära och kära. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka till dig.
0: Ja då.
1: Evi, morfar, Kajsa och Kenneth, Jesper på jobbet, sägs på onsdag. Då skulle de till Borgby.
0: Titta där. Titta där.
1: Trevligt.
0: Ja. Yeah.
1: Och Anita Mortensson.
0: Ja. Yeah.
1: Lasse Stefans, yeah. Som ett vindslag. Och yeah. Låt dem skicka han till Jesper på jobbet.
0: Ja. Yeah. Kommer den här. Varsågod, Hannes.

0: Ja, där fick vi höra Som ett vindslag med Lasse Stefans fick vi höra där. Då ska vi säga hej och välkommen till Bengt-Göran Magnusson.
1: Ja, då går det stämmer. Välkomna till dagensresen för jag säger så.
0: Tack så mycket.
1: Hej, här nere så.
0: Ja.
1: Det är bara lite pena missförmattning och så tidigt som det var i år.
0: Ja, ja.
1: Men nu börjar vi hälsa på det där, för man har ringt ju så.
2: Varsågod.
1: Ja, först är du Roger och Karone, så får ni ta med er hem till Alpen ni har där hemma.
0: Tack, vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ja då, och alla som gör radio möjligt, sponsorer och sånt också, det får vi inte glömma. Det är viktigt.
0: Ja, det är det.
1: Och sen kommer huvudhälsningarna. Först och främst vill jag tacka grannarna här på Högeri från midsommarafton, för det var väldigt trevligt att sitta ute. Det var varmt och härligt och ja, det var jättemysigt faktiskt.
0: Ja.
1: Och sen går vi till lite vanliga. Då börjar vi med Tilda. Då kan vi ta till hon, vad heter hon? Jessica. Hon är väl hemma nu tror jag. Men och sen då så tar vi till Leila i Skurup. Jag tackar för hälsningen jag har fått av henne. Och så hinner vi ut nästa. Det är tre eller fyra.
0: Fyra?
2: Fem.
0: Ja. Ja, det blir full putt.
2: Ja, det var full putt, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Inga sen igen i så fall.
0: Ja. Du är välkommen tillbaka.
1: Ja då. Ha det bra och ha en trevlig sändning där.
0: Ja då.
1: Jag lyssnar i alla fall.
0: Du är välkommen.
1: Hej.
2: Hej då.
0: Det var Bengt-Göran Magnusson dig.
2: Då ska vi spela för Eva Olsson. Hon hälsar till oss och önskar oss en fin vecka, så fick vi vara

0: som bamsekram. Ja. Tack så mycket, vi önskar dig detsamma. Vi kramas tillbaka. Hälsar till sin man Ingemund Olsson, goda vän Anna Jönsson, sin son Björn och till sina syskon Lars, Kristina och Susanne. Stefan Ljungqvist, Ålafiskarens vals.
1: Kom här, varsågod.

Och sen så spöttar jag ut gömmer den snuset och om det håller fiskans hals. Det var en gång jag skulle ut och fiska ål.

0: Där fick vi höra en låt ifrån Ålefiskarens vals, Stefan Ljungqvist. Sjöng den.
1: Ska vi spela för Bengt Göran?
0: Ja.
1: Peps Persson, Det är midsommar.
0: Ja. Lite osäker på om det är han.
1: Okej.
0: Men det lär vi höra. Det lär vi höra. Den kommer här, varsågod.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Ja, och det ni lyssnar på det är en sändning för Radio Fuse-studion här i Trelleborg. Och det är Lövsöndagsmix som håller igång här för fullt. Och vilket underbart väder vi har, Karin.
13: Mm.
12: Ja, helt otroligt. Hela midsommarhelgen har ju varit kanon.
13: Ja, den var ju inte som den brukar vara.
12: Här nere, den byggde upp.
13: Det brukar ju alltid regna lite.
12: Ja, ja, men det är ju inte skitbandet, men man blir ju våd. Och det blir lite åslåd om man nu ska köra med regnrocka och allt vad det nu heter. Så vi får ju se här nere i södra halvan, där är det ju bra. Vi har inte fått något regn. Inte vi åtminstone. Jaha, frun. Vad säger du nu? Vi ska
13: köra vidare. Vi ska spela för Eva i Höllviken.
12: Hon
13: hälsar till oss och tackar för bra program. Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
12: Ja, det gör vi.
13: Och så hälsar hon till alla hon känner. Tommis, ta aldrig kärleken för given.
12: Nej, så kan det vara. Den kommer här. Ha det bra.

0: Där fick vi höra att ta aldrig kärleken för given med Tommys orkester. Ska vi säga hej och välkommen till Bengt-Göran Magnusson.
1: Ja då, för andra gången.
0: Ja då, ja.
1: Jag sa till Karin, det gäller att smida medan hjärnet är varmt.
0: Ja, precis.
1: Ja. Samma sak nu igen. Du och Karin och allt vad ni har, ni får hälsningen. Först och främst.
0: Tackar vi för.
1: Jag gör om det här lite smartare. Jag tar till alla som jobbar på Tallbacken Centrum Norr Hemvårdsgrupp.
0: Mm.
1: Plus LSS, så är det klart där.
0: Mm.
1: Jag gjorde fel förra gången. Ja, det är så lätt igen.
0: Ja, ja.
1: Vi är med så många som möjligt.
0: Vi alla gör fel, så det är inte hela världen.
1: Nej, det är mänskligt.
0: Ja, jag har ingen som är felfri.
1: Nej. Så kör vi vidare och tar vi till dig igen. Till hon Nio, eller vad hon heter. De namnen har jag svårt för. Det var hon som hade telefonstjänst, så jag hoppas det är rätt nu.
0: Ja.
1: Och sen då tar vi till Ingrid igen. Också Susanne Jönsson. Så är jag för runda nummer två.
0: Ja.
1: Jag har sagt det mindre än vad jag skulle om man säger så.
0: Ja, ja.
1: En gång kommer jag ut med full styrka igen.
0: Ja, ja.
1: Men det var ju nu, för jag ska ha... Ja, jag ska ha pasta idag.
0: Jo,
1: det är gott.
0: Det är gott, ja.
1: Efter midsommarmål.
0: Ja, ja.
1: Och inte bara det. Vet du vad jag ska ha sen?
0: Ja, jordgubba.
1: Ja, jordgubba, ja. Det är gott.
0: Ja, det är gott.
1: Men ni får bra så kommer en tredje
0: gång. Du är välkommen tillbaka.
1: Mer senare.
0: Mm.
1: Tack. Hej då.
0: Hej. Ja, det var Bengt-Göran Magnusson dig.
2: Då ska vi spela för Eva Olsson. Hon hälsar till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka. Emma, goda vän Anna Jönsson, sin son Björn och sin man Ingemund Olsson. Rosmarie Stråle,
0: ja.
2: Spar dina tårar.
0: Ja, den kommer här. Varsågod.

0: Där fick vi höra Rosmarie Stråle och en låt som heter Spar dina tårar. Ja, här är inga ledsamheter här inte.
1: Det är det inte tid.
0: Nej, det är det inte tid.
1: Det här och böla.
0: Nej. Vad skulle det vara för?
1: Ja, det vet jag inte.
0: Nej.
1: Om du spelar en sorglig låt, då kommer tårarna automatiskt.
0: Ja, men det kan ju vara en fin kärlekslåt också.
1: Ja, ja, men...
0: Alltså, där finns ju tårar. Alltså, tårar och tårar. En låt.
1: Det är sådant som går rätt in i hjärtat, så kommer
0: ja,
1: tårarna.
0: Jag förstår inte varför.
1: Ja, det är väl för man blir lite omskakad. Lite rörd som dess.
0: Så. Ja. Frön. Ja, tiden går och börjar med den. Titta där på klockan. Ja. Okay. 51 minuter sen vi startade. Det är roligt. Och vi har ett helt underbart väder utanför studiefönstret. Telefonen ringer hela tiden och fortsätt med dig. Bara bomba dig, Ros. Men det är du med Donnes vi ska spela.
1: Ja, och det spelar vi för Bengt-Göran Magnusson.
0: Okej. Okay. Ja, den kommer här, Bengt-Göran. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra Donnes orkester och en låttitel som heter...
1: Det är du.
0: Det är du, ja.
1: Då ska vi spela för Hannes.
0: Ska vi spela på Hannes i Gislav.
1: Ja, han hälsar till oss med våra nära och kära. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Till dina nära och kära och dig.
1: Och så hälsar han till morfar och tackar för en trevlig kväll med kalops.
0: Det är gott.
1: Simon Frank, Kajsa och Kenneth och till alla som lyssnar.
0: Mm.
1: Lasse Stefans, sätt på kaffet nu och låt dem skicka han till dig, så jag det är rätt. Du sätter på kaffe så jag får kaffe.
0: Jag kan sätta på kaffe och koka kaffe. Men dricka det får ni själv göra.
1: Det kan jag skjuta så.
0: Ja, bara drick. Du får ta för mig också. Den kommer här, varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio for You-studion i Trelleborg. Löpsöndagsmix håller igång här fram till 15.00. Och det vi lyssnar på, det var Freddy Weidar i ett hus vid vägens slut. Och då fortsätter vi här på listan.
5: Vi ska spela för Astrid.
4: Astrid, ja.
5: Hon hälsar till Tyra, Anna, familjen Frank i Simlinge. Ja. Till oss och tackar för fint program. Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
4: Ja då.
5: Lasse Stefans.
4: Ja.
5: När tunga moln har landat.
4: Ja. Den kommer här, Astrid. Varsågod.

0: 92,8 Radio for you.
1: Ja, då fick vi höra en låt ifrån Liv och Knack, Kronofogden, hette den. Och nu ska vi köra Westlights.
2: Ja, och det är Johnny. Ja. Han hälsar till oss och tackar för bra program. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
1: Tack för ni ringer.
2: Tuttan i Skurup, Ulf och Gabriella i Skurup, Klaus och Birgitta i Hörte, Ann-Marie i Ystad och Jan och Lotta i Lund.
1: Ja.
2: Westlife, ja. Säg mig i ögonen, älskling.
1: Ja, ja, titta du mig i ögonen.
2: Ja, det kan jag visst och göra. Det bangar inte jag för.
1: Den kommer här, varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra sig med ögonen, älskling, med Westlife.
1: Ja, och tittar hela tiden.
0: All right. Ja, så. Ja, så.
1: Hon sitter och har en blänkt på det.
0: Men jo. Jo. Gäller att hålla sig i öronen.
1: Ja.
0: Ja, får man sin döving.
1: Ja, för det får du vara då.
0: Du. Tanten.
1: Ja, farbron. Ska vi spela för Barbro?
0: Ja, det ska vi. Och en fin orkester.
1: V6.
0: Ja.
1: Djupa vatten.
0: Var är de?
1: Ja, det är här utanför.
0: På där jag, när jag kommer på morgonen, rätt över sundet, rätt ner, då ibland kan vi till och med se bonden. Så där är inte djupt där ute.
1: Nej.
0: Med bron. Så att, men låten, den kommer här. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra Visex orkester och Djupa vatten. Jaha.
1: Spela för Lillan.
0: Lillan har ringt till oss, ja.
1: Hon hälsar till sin mamma Tyra, Astrid, Eva och Ingemund, Inge och Gunn, Gunn-Britt med man på Tingbacken. Och så tackar hon oss för ett bra program,
0: ja.
1: Och till alla hon känner.
0: Det tackar vi för.
1: Dean Martin,
0: yep.
1: Send me the pillow you dream on.
0: Yes, coming here.

0: Send me the pillow you dream on med Dean Martin. Fick vi höra där. Då ska vi säga hej och välkommen till Simon Frank.
1: Hallå du.
0: Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hur är det där uppe på norr?
1: Det är bra, det är blåsigt idag.
0: Men då går det inte i hjorts.
1: Nej.
2: Han ska få långfylsingar puss istället.
0: Han går och bara kalsongerna.
1: Nej, faktiskt inte. Nej, jag tycker nästan. Nej, jag går oftast alltid i böjser.
0: Ja, ja. Ja, ja. Jo.
2: Ja, det är ju så trevligt om du hade gått i klänning ju.
1: Ja, va?
0: Ja. Kilt.
2: Den var du inte beredd på.
0: Nej.
1: Nej. Nej, fy fan. Det får vara. Jag håller mig till byxor som frack. Möjligt.
0: Köra rumbalspressa i frack.
2: Jo, det här är väl sitt i.
0: Va?
1: Jag kan säga dig, det i fredags, då hade man ju hotat den långt åt skogen. För fy fan, vad hit det var.
0: Ja, det.
2: Ja, det är riktigt slå med mig. Det är riktigt jäsa. Det är riktigt
0: jäsa.
1: Ja, det gjorde det. Mm.
0: Det var gott. Inge på en leo med plåttåg och så. Och pressa bowler.
2: Nej, men det är inte gott när det är så klibbet varmt. Det är rädligt.
0: Vad är problemet?
2: Att man svittas.
0: Ja, det är helt naturligt. Så är kroppen skapt. Ja.
1: Ja, nej, det var lite varmt kanske. Men ja, det, så är det ju det. Sommar, då får man räkna med det.
0: Ja. Precis, precis. Mm.
1: Ja, ni bra midsommarafton då?
0: Ja då. Herregud. Kan inte ha det bättre. Absolut. Nej. Inte. Både torsdagen och fredagen och lördagen och här idag.
1: Ja.
0: Helt underbart. Kan inte ha det bättre.
1: Nej.
0: Nej, absolut inte.
1: Ja, det är fint.
0: Ja. Ja.
1: Det är så det ska vara.
0: Ja, precis. Ja, jo då.
1: Jaha. Ja. Men jag tänkte jag skulle skicka lite hälsningar idag.
2: Varsågod.
0: Varsågod.
1: Tack. Jag börjar med er.
0: Det tackar vi för att skicka hälsningar tillbaka till dig och dina nära och kära.
1: Ja, tack så jättemycket. Jag tackar så jättemycket för gratishälsningarna jag fick i fredags. Det var kul att ringde Roger.
0: Ja. Men så fungerar jag.
1: Ja, men det är kul.
0: Ja.
1: Det är roligt som bara den.
0: Ja.
1: Nej, och sen vill jag köra en hälsning till Hannes i Gislad. Tack för hälsningen. Ja. Och sen tar vi till Jocke de Peders. Och sen tar vi till vi kan ta en till Mussan. Hoppas det är bra med henne i Hörby.
0: Mm.
1: Och sen kör vi till Jonas.

0: Lundberg och hans fjällar. Mm. Sambo där. Och sen så tar vi till Arvid Lennartsson.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, men det är bra då. Yeah. Så länge.
1: Ja. Yeah. Och då, välkommen tillbaka, Simon.
0: Tack så jättemycket.
1: Ja, så.
0: Då hörs vi.
1: Ja då. Det här är några låtar för och sen kommer den.
0: Ja, mm. Ja, men det är nice.
1: Tack ska du ha, Simon.
0: Tack själv, ha det bra.
1: Samma.
0: Hej,
1: hej. Hej, hej. Ja, det var vår vän Simon Frank från Hörby.
2: Ja.
1: Då ska vi...
2: spela för Jan och Yvonne Sjöbäck.
1: Ja.
2: De hälsar till oss och önskar oss en trevlig sommar. Ja, tack så mycket. Det önskar vi er också.
1: Ja.
2: Till alla de känner.
1: Ja.
2: Och alla ska ha en bra sommar.
1: Mm.
2: Jona vill höra Ingmar Nordström första söndagen i maj.
1: Ja. Då kommer den efter reklamen här. Varsågod.
3: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
12: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
13: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
14: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Där fick vi höra första söndagen i maj med Ingemar Nordströms.
1: Då spelar vi för Yvonne. Sten och Stanley, i ditt fönster brinner ett ljus.
0: Ja. Då kommer den. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra i ditt fönster brinner ett ljus och det är värme Sten och Stanley.
1: Då ska vi spela för Hannes. Han hälsar till oss och önskar oss en trevlig arbetsvecka. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka och önskar dig detsamma.
0: Ja.
1: Och så hälsar han vidare till Jesper på jobbet, Christian och Maria, Hannes med flickvän, Britt-Marie och Mats, Kajsa och Kenneth. Fernandus, sången till dig och låten skicka han till Kajsa och Kenneth.
0: Varsågod, kommer här.

0: Ja, där fick vi höra sången till dig med Fernandus.
1: Då ska vi spela för Kerstin och Per-Arne i Oran.
0: Ja.
1: De hälsar till oss och tackar för allt fint vi gör. Tack ja. Så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Ja.
1: Och så hälsar de till alla sina nära och kära.
0: Ja.
1: Kerstin vill höra Lasse Stefans.
0: Ja.
1: Ingen plockar en maskros.
0: Nej, den kommer här. Varsågod Kerstin.

0: Ja, där fick vi höra Lasse Stefans. Och ingen plockar en maskros, även kallad svinamilla. På skånska. Svinamilla. Ja, vi har många konstiga namn här nere i Skåne.
1: Ja, man plockat många i sina där.
0: Jag hotar
1: dig. Massor av fina fläckar på növarna.
0: Ja, ja.
1: Kommer ihåg ungarna de plockar och kläderna blev förstörda.
0: Men det är häromdagen så när jag klippte gräs så var det en liten rastegård till hönsen. Du kan tro tocken här va? Hela tiden han skulle ha gräset.
1: Du kommer väl hota dig in det till dem?
0: Ja, alltså när jag körde höger om så hotade gräsklipparen dig rätt in till dem. Men du kan tro det var bara tocken som var närmast mig. Aldrig.
1: Ja, det tyckte jag var så mysig när jag bodde på Klegrad. Man rensade rabatt så gick man och hotade och sen stod man där och tittade på dem. De sprätte och hade sig och njöt av dig.
0: Ja. Ja. Det är riktigt, riktigt, riktigt.
1: Ja.
0: Det är någonting som... Ja.
1: Ja, jag tyckte det var riktigt mysigt. Jag stod och njöt och såg på dem när de... Ja. Ja, de tyckte det var gott och mysigt och borra ner sig i dig.
0: Och de snackar med varann.
1: Yeah.
0: Och den ska jag ha och den ska det.
1: Ja, i fasen är den är min.
0: Ja, det är som jag är där hemma. Det är man får rätta
1: sig. Jag hackar på mig alltså.
0: Nej,
1: du hackar på mig. Jag får ta den tjejda bindustik och gaffeln i növen på mig. Var det du menar eller?
0: Jag säger ingenting. Nu ska vi köra en gammal fin låt.
1: Ja, det ska vi. Och det är för Per Arne.
0: Ja.
1: Edvard Persson.
0: Ja.
1: Pilarnas land.
0: Barn ligger nej.
1: Ja, det är nog här i Skåne för att höja vad.
0: På Skåne är känt för pilar.
1: Ja.
0: Och Skåning är vi. Ja, och jag åtminstone.
1: Ja, nu är det fingerspissen.
0: Ja, det hörs på dialekten. Den kommer här, Per. Varsågod.

0: Ja, den låten den behöver nog en centralsmörjning, okay. Tror jag. Nej, den hörs inte bra den. Det är CD-skivor. Det är ju vad det är. Är det inte så frun?
1: Det kan jag bara säga. Lite småra fingrar och sånt.
0: Ja, precis så. Då ska vi säga hej och välkommen till
1: Simon.
0: Hej Simon.
2: Hallå Roger.
0: Hallå du.
2: Hej, har du varit på och fittat på skivorna eller?
0: Ja, jag hade din smörgåsbröd här.
2: Ja, det är den batteridrivna.
0: Ja, ja, Milwaukee.
2: Oh, det är fint det.
0: Ja. Ja, ja, ja. Det ska du aldrig smörja grejerna.
2: Nej, det behövs alltid.
0: Det hörs himsen.
1: Men kan jag inte säga det skivorna?
0: Nej. För har du fått en klädd fit där så är det inte bra.
1: Nej.
0: Nej.
2: Då blir det hack i skivan.
0: Det är bland annat
1: hack i hackspett.
0: Ja. Ja.
2: Ja, fy så.
0: Ja. Så är det. Så är det. Ja, ja.
2: Det här är det bra med skåningarna från Skurup.
0: Pilbälarna.
2: Ja.
0: Pileträna. Ja. Ja, jo då.
1: Fast det är inga pileträdare i närheten av Dravibi.
0: Mm, ja. Jo.
2: Nej, det är inte det där uppe på den gröningen. Ja.
0: Nej. Mitt alltså, i med lantbruksskolan. Till Kent Svensson. Han har pileträd.
1: Ja, det här har han ju. Det här har han ju.
0: Ja. Han lyssnar kanske.
1: Som man kör varenda då om man tar inte på den. Då.
0: Men pilar, det kan vara seglivade också. För de kan vara totalt hulltomma så det är bara ett skål halva trädets omkrets.
1: Men det står
0: där ändå. Ändå står de där och ändå är de gröna.
2: Ja.
0: Så det ja.
2: Nej, men när man ser en ram sådana, då tänker det är ju typiskt skånskt.
0: Ja.
1: Det är det. Ja, det är fint.
0: Mm. Det är det. Det är det. Ja, ja, ja, jo då.
2: Ja, så, att, så är det.
0: Ja.
2: Nej, jag tänkte jag skulle slänga iväg en rejäl hälsning här till alla som lyssnar, tänkte jag. Så,
0: ja.
2: Och så till er i studion igen. Ni får, också, så ni får vara med där. Mm.
0: Det är många som lyssnar idag.
2: Ja, så det är så pass.
0: Ja, hade alla de ringt så hade nog telefonledningen.
1: Jag hade det smält.
0: Ja, det
2: är liten.
0: Jag har inte räknat efter hur många samtal vi har. Men jag ser på skärmen hur många som lyssnar på vår webbradio. Och ni är hjärtligt välkomna att ringa. Även ni. Det är som jag ser. Det är önskar en låt och ja, skicka en hälsning till Simon Frank i Hörby.
2: Ja, det kan man göra.
0: Ja då. Ja.
2: Men man behöver inte vara rädd för Karin Bisse inte i andra luren när man säger vad man ska ha för låt.
0: Nej.
2: Det är bara ibland när
1: jag
2: man
1: vet väl inte
2: riktigt
1: du, det kan bara dig och inte bidra ju. Du vet hur jag behandlar de andra.
2: Nej, men det brukar vara när man ger en sån riktigt tung vridare där, någon sån engelsk grej. Då är det.
1: Ja, det kan ju bli lite besvärligt ju. Jag ska bara bokstavera det till Roger.
0: Ja.
2: Precis. Men det funkar bra. Det är inga problem.
0: Nej.
1: Då får man googla det på telefonen så får man fram det hur det stavas.
2: Ja, precis. Ja.
0: Ja.
2: Nej, så det var bra så tänkte jag.
0: Ja. Det ska ha det bra och vara rädd om det.
2: Det är samma till er.
0: Så. Hörs vi ju, Simon.
2: Japp, det gör vi. Ha det bra med er.
1: Tack.
2: Tack. Abba.
0: Hej, hej.
2: Du, Roger.
0: Ja.
2: Glöm nu att sätta på kaffet.
0: Kaffet?
2: Ja.
0: Ja, hur ska jag kunna sätta på kaffet?
2: Skivor till kaffet.
0: Ja, skivor till kaffet. Det är sin sak. Men sätta på kaffet, det kan man ju, det är en tolkningsfråga, Simon.
2: Ja.
0: Mm. Då.
2: Ja. Det blir bra.
0: Ja, det blir det säkert, ja. Så blir det hur bra som helst det är kaffe då. Och skivorna också till kaffe.
2: Ja, ja precis. Det tunna, tror jag också.
0: Tunna skivor.
2: Ja,
0: ja.
2: Det får det bli.
0: Ja.
2: Ja,
0: ser vi så.
2: På dig.
0: Mm.
2: Ha det bra med er.
0: Samma.
2: Tack. Aj, aj.
0: Aj, aj. Simon Frank från norr.
1: Ja, då ska vi spela för Simon.
0: I'll be by night. Ja.
1: Lasse Stefans.
0: Ja.
1: Expressretur. Låt dem skicka den till oss.
0: Nej, men jag skickar den tillbaka till han.
1: Ja, men då blir det expressretur.
0: Ja. Och det är frågan vad han gjorde i fredags.
1: Ja, det vet inte jag.
0: Men lyssna på texten.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio for You-studion i Trelleborg, Löv söndagsmix. Håll igång här fram till 15.00. Telefonnummer 3040 66 80 80. Och där är alla hjärtligt välkomna. Anders Engbergs orkester och Charlotte Pirelli har spelat ingen fin låt.
5: Ja, och vi ska spela för Barbro.
4: Ja.
5: Av hela mitt hjärta med Anders Engberg.
4: Ja. Hon hade inga hälsningar.
5: Nej.
4: Då kommer den här. Varsågod Barbro.

0: Ja, der fik vi Hadra og Redda Huser med Augaton Band. Huser, ja, strumper. Hvad er huser for noget? Hvad?
1: Vet du ikke, hvad huser er?
0: Jo, det ved jeg. Sådan er jeg har på mig. Men de er der ret lange skæft på. Men så er det jo. Det har jeg haft nu i x antal år. Og jeg får nok leve med det også. Men det kan jeg ta. Det kan jeg ta. Eller rettere sagt, det kan jag bära.
1: Ja, jag är glad att jag slipper. Jag har inte fixat det nu.
0: Ja, det är inte
1: bra. Åh, fy fasen, jag som inte tål att bli svitt om tärna.
0: Ja, men blir man inte svitt om tärna så kan
1: det. Ja, det hade jag garanterat bli.
0: Ja, jag har inga problem.
1: Nej. Har du sett mig med hus? Ja, jag måste ha det på mig på jobbet, men har du sett mig med hus annars?
0: Nej, nej.
1: På sommar?
0: Det är bara när det smittar oss lite oss ju. Till ditt barnbarn.
1: Ja. Ja. Ja, hon har nu fått en liten gen där från mig.
0: Det var du som sa det, men jag tänkte det, ja.
1: Ja, det är rätt rätt. Man ska inte ha husor.
0: Nej, om husorna. Ja. Alltså med en annan, men också kan inte ha. Ja. Du, den här låten här. Ja. Alltså, det är ju en gammal låttitel. Det måste ju vara en 60-70-talare.
1: Ja, det är det säkert.
0: På det jag kom ihåg den när jag var så liten sparbel som knappt.
1: Har du varit liten?
0: Ja, det har du också varit.
1: Det kan jag aldrig tänka.
0: Ja, men jag hade ingen napp.
1: Nej, det har inte jag hört det heller.
0: Nej, du körde med tummen.
1: Nej, det gjorde jag inte alls.
0: Inte dig heller.
1: Jag hade pegefinger, eller långfinger och ringfinger.
0: Ja, så. Mm. Ja. Sätten var många på den tiden. Mm. Nej, men det är ju en fin låt. Ju. Mycket fin låt. Så att... Och... Alltså... Kaffet, ja. De som dricker kaffe. Men skivorna... Vad ska det vara för skivor? Vad ska det vara för skivor? Skivor till kaffet. Ja. Ja, här finns ju många skivor.
1: Det kan vara en skiva sockerkåga. Det kan vara en sån skiva du sätter och säger det spelar. Det beror på vad man vill ha.
0: Ja. Och tunna skivor.
1: Ja.
0: Med Simon Malmqvist. Och Nils Göran. Alltså, det är jättemånga låttitlar där med den. Men detta är ju V6, ja. Och Peps Persson. Han har ju en helt otrolig röst, ju. Peps. Så vi kör väl med den.
1: Ja, det gör vi. Ja. Det är för Simon.
0: Det är Simon där uppe på norr.
1: Skivor till kaffe. Ja. Och låten skickar han till sin kompis Anders. Och till oss. Tack så mycket.
0: Ja. Då kommer den här. Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra Weibort i kaffen med V6 och Peps Persson. Och så tittar solen in igen. Ja, det har den gjort. Ja,
1: tittar hela tiden.
0: Hela tiden, hela tiden. Vilken go. Helt otrolig fin väder vi har idag. Det är... Jaha, frun.
1: Ja, då kör vi vidare.
0: Ja, det gör vi.
1: Ska spela för Barbro.
0: Ja.
1: Kikki Danielsson och Rosarna. Kvällens sista dans.
0: Ja, det kan vara den avgörande.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan du?
0: Ja. Varsågod, Barbro.

0: och rosarna. Ska vi säga hej och välkommen till Bengt-Göran Magnusson?
1: Ja då, tredje sista tar jag sista.
0: Ja, ja.
1: Det ler bra,
0: ja. Att
1: man
0: har
1: ute som man är med
0: på
1: så sitter och njuter och
0: ja, ja, ja.
1: Det är bra.
0: Ja.
1: I alla fall ska jag börja med
2: att
1: jag till er två.
2: Det ingår. Vi hälsar tillbaka.
0: Mm.
1: Ja då. Och så ska jag säga, vi tar till Anna först denna gången. Vi tar till Susanne Deakin, det är två. Susanne Jönsson i tre. Martin och Britt-Marie fyra. Och så sista går till hjältan på Tallbacken. Hela gänget. Ingen är glömd. Så är jag nöjd.
0: Ja.
1: Ja. Jag vill tacka på en tre. Jag lyssnar gärna till ni.
0: Ja.
1: Ja. Lyssnar man där också så.
0: Ja då. Ja då. Fin musik.
1: Ja, det är mycket fin musik faktiskt.
0: Ja.
1: Då blir man glad
0: då. Ja, precis. Ja. Och så fint väder som vi har.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det är en trevlig timresa till skolan.
0: Ja.
1: Man vet aldrig, det kan bli. Jag vet inte om det blir regn, men man har snackat så mycket om
0: väska.
1: Men man kan inte trevliga sig med HV, för det går inte. Och säger jag en sak, det blir det helt annat.
0: Ja, det blir det. Ja.
1: Det är det verkligen. Ja. Så har du så bra.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja då.
0: Hej. Hej. Ja, det var Bengt-Göran Magnusson det. Ja, vi kör reklamen här nu.
2: Ja.
0: Ja.
3: Reklam.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till mitt mansrör.
8: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
9: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
10: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
11: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Läck önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Ja, och det ni lyssnar på det är här i Löv söndagsmix från Radio P-studion i Trelleborg. Och det är Karin och Roger som sitter här. Då ska vi köra Striplåsfrun.
2: Ja, och det är från Bengt-Göran Magnusson.
0: Ja.
2: Härifrån till evigheten.
0: Ja. Kommer här Bengt-Göran. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra en fin låt från Striplers härifrån till evigheten. Ja, den var fin den.
1: Ja.
0: Ja då.
1: Då ska vi spela för Eva i Höllviken.
0: Ja.
1: Hon hälsar till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka. Och så hälsar hon till alla hon känner.
0: Ja.
1: Ingvar Fest. Pussel.
0: Vi skickar en hälsning tillbaka till dig, Eva. Och som sagt, va? Pussel med Ingvar Fest orkester. Den kommer här. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra Bob Stevens, Vårt Skåneland.
1: Så vi delar
0: ja.
1: Hon hälsar till oss och tackar för att vi sitter här. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Tack för ni ringer.
1: Agneta Fältskog, ja. En sommar med dig.
0: Ja, den kommer här. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra Perikles från Ystad med en låttitel som heter Härligt. Ja, då går vi vidare.
1: Ska vi spela för Preben?
0: Preben, ja.
1: Han hälsar till oss och tackar för fint program. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Ja då.
1: Hälsar vidare till Hebbe, Jörgen och Laila, Ylva och Bertil, Mats och Birgit, Laila och Bengt-Åke. Och så vill han höra Edvard Persson, Skånska slott och herresärte.
0: Ja, kommer här Preben, varsågod.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning för Radio for You-studion här i Trelleborg. Och det är Lövsöndagsmix som håller igång här fram till klockan 15.00. 58, 57 minuter till. Så att, jaha, frun, vad ska vi nu köra?
5: Jag vet inte vad du har lödat för någonting.
4: Det är samma blåa ögon.
5: Okej.
4: Okay. Med Lasse Stefans. Blågröna. Mm. Skickar jag till dig. Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra, det är samma blåa ögon med Lasse Stefans. Och du Karin, eftersom jag nu har ledat upp den här andra låten, och vi fick ju en låt, eller jag fick en låt av Simon där uppe på norr, ja, Hörby, så tänkte jag, ja, vad var det för låt han fick? Ja, det var skivor till kaffet, var det väl? Var det inte så?
1: Jo.
0: Ja. Och då kan man ju säga, då skickar jag det inne till han. Och så säger jag fram emot kaffe med tårta, för han fyller ju år om dagen ju. Simon, han fyller ju år och jag har inte sett in någon tårta ju. Så slå på kaffet. Och det är mig på remit.
1: Så syr jag har du inte fått tårta.
0: Nej, du vill ju ha så tunn och mäger ju. Ja, tunn som en entomtsplanka. Mm. Va? Så din låten med Blender. Ja, den skickar jag upp till dig Simon. Jag vill att du lyssnar. Så att så kommer vi en dag och så har du tårtan för idag. Ja, den kan ligga i prisabuxen. Vi har tid till dig, för vi tar den dagen till dig där uppe på norr. Varsågod Simon.

0: Ja, det var ett rockmedley med striplås där som vi fick höra. Och nu ska vi köra en Lasse Stefans låt för en god kompis i mig Skurup. Det är roligt att snacka med lite Skurupsbor också ju. Ja.
1: Ja, det var Bengt Åke Jönsson.
0: Just precis, ja.
1: Som har ringt in.
0: Vi har känt varann sedan 1900... Ja, du.
1: Ja, jag vet inte, för det var någonting jag kom med i bilden.
0: Jag tror jag var en 10 år gammal. Då bodde Bengt Åke med familj bakom min farmor.
1: Okej.
0: Min farmor bodde på Fabriksgatan.

0: Right. Natta måtte da være det fraller. Der, det var jeg. Bare grei. Ja, tenkte jeg jo ikke være meg og mine når meg snakker om. Men jeg håper sinner litt at du krøyer på deg i meg. Og du får den vår du skal ha, Bengt Auke. Så at, og ja, Lasse Steifens, den er laddad her.
1: Han hälsar till sin mor Leila.
0: Ja.
1: Olle och Lena på Vaktgatan i Skurup. All personal i Ystad. Beatrice och Peter Sackos. Bertil och Ylva och till oss. Ja, tack så mycket. Vi hälsar tillbaka dig. Och krya på dig.
0: Ja då.
1: Lasse Steifens,
0: ja.
1: Min tus.
0: Ja. Den kommer här, Bengt Åke. Varsågod.

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.

0: Volkswagen.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
3: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
4: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
8: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
6: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Ja, vännerna. Jag tonar jag bisex. Mina drömmars prins, jag blir med dig. Va? Frun, vi mina drömmars.
1: Prinsessa är ditt fall.
0: Ja, du är prinsessan här, ja. Frun, har du sett sånt underbart väder vi har?
1: Jag
0: har
1: sett.
0: Du, tror du det är varmt ute?
1: Nej, jag kommer frysa när jag kommer en
0: dag. Vad har långkalsongerna på oss? Stänga värmen ut. Ja, jag har inte haft på mig på.
1: Vi sätter bilen i skogen.
0: Men du,
1: ja.
0: Solen bryr sig.
1: Ja, men där är ju träna så det ser ni.
0: Ja. Vi kan bara bejt i han här Rövan för att det är i skugga inne. Men jag kan garantera om solen har då, jag vet inte var han är nu, vilket väderstreck. Men om han är där eller där så rätt.
1: Eller
0: han är
1: ju väder annorstans.
0: Där går hon ju upp.
1: Men gör han väl inte.
0: Han går upp i öster. Ja, och öster är på det hållet.
1: Okej.
0: Ja. Det är väster. Och där är söder. Hamnen är rätt i söder. Skulle jag vilja ha det i min karta. Men jag kan ha fel. Men det är inte norr på det hållet bara. För där är plår. Men på det hållet är det bara fyrbuskar och berg. Det är som jag säger, om man passerar Hörbysen är man utsocknes. Ja. Jaha, frun. Hur går det nästa söndag?
1: Ja, allting går som det ska, så är vi väl här igen då.
0: Är vi det?
1: Ja.
0: Har vi livet i behåll och hälsan i behåll så,
1: ja,
0: så ser vi här bak mickarna igen då. Ja, härligt. Så då blir det hälsningar igen om allt går som det ska.
1: Mm.
0: Ja, roligt, tycker jag. Roligt ser det här. Det länge sedan sist, vad så? Ja, det här tangentbyrån här framför mig, ja. När han blev dövat idag. Men det gick ju rätt så skapligt, ja. Vad var han? Cd-skivan, Liv och Knacksten, han var inte bra. Men, ja. Det jag har kört nu, det är ju Visex. Och nu har jag Fernandos, en countrylåt som kommer här efter jag har åsnackat. Och kan ni komma och säga att jag snackar? Du ser
1: nej,
0: inte
1: det brukar du ju aldrig göra.
0: Nej.
1: Jag säger ingenting när jag får inte en syl i vädret.
0: Nej, det är bara att snacka.
1: Ja, det är många på dig.
0: Frun.
1: Ja.
0: Nu ska vi ut i det fina vädret och så ska vi släppa ut Radio SMF Strandgatan 20. Vem det nu än är så har ni en varm hand här nerifrån. För mig är varm. Den är inte svett, men den är varm. Och den överlämnar jag till er. Och ni ska ha en trevlig söndag, eftermiddag och kväll. Och en bra vecka. Jag lyssnar. Även om jag är andra sidan om sundet så lyssnar jag där. Så. Klickar bing dig där på telefonen hur enkelt som helst. Och så får man höra där. Och så kan man ringa dig då. Så att jag som heter Roger, jag tackar dig, älskling.
1: Tackar
0: alla som har ringt in till oss. Önskar alla som har lyssnat en jättegod söndagkväll. Var rädda om er, vännerna. Så hörs och syns vi. Nu ska vi ut och njuta. Så kan vi äta tårta ikväll, kanske. Ja, det vet vi inte.
1: Nej, det står så.
0: Men här är ju tårta. Jag behöver egentligen ingen tårta. Jag är bygen nog. Ha det bra, vännerna. Hej då.
1: Hej då.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gällde det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min

0: God eftermiddag alla radiolyssnare. Då är det Radio SMF som har startat sin sändning för idag. Och det är ju Bertil och Rosita som ska sitta här fram till 18.30.
1: Det ska vi göra, ja.
0: Så lär vi ombytt.
1: Ja, vi ska väl tacka Roger och Karin för deras fina sändning idag. Och
0: ja, gud, är det fina värdet. Det är så fint och varmt.
1: Ja, det är så jätteskönt ute. Så
0: ja. Här.
1: Och vi har väl lite här i katechesen. Det är ju det att det är ju, ja, det är ju sommaruppehåll nu, både i kaffestugan och cirklarna. Och bingo på SMF, det är ju med sommaruppehåll. Och det börjar igen söndag den 20 september klockan 14. Och cirklarna har ju sommaruppehåll och börjar igen åter den 1 september, hälsar Gulle. Kaffestugan har sommaruppehåll juni och augusti. Vi ses på Palmfestivalen slutet på augusti. Med vänliga hälsningar kaffepersonalen. Och Jörgen har ju önsketimmen och det fortsätter med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF Strandgatan 20 23162 Trelleborg och märk med önsketimmen. När ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och sen har vi ju populära dans och det är ju biljetter finns att köpa till den 25 september till Benix Orkester. 170 kronor för medlemmar, 200 kronor för ej medlem. Skriv om ni har någon allergi, +0 983-88-2 eller swisha på 123-00-49-718. Man kommer mer information senare, hälsar Lena och Gulle. Och det ska vi inte läsa, nej. Så ska vi se här, så har vi våra temakvällar. Och det är ju nu den 25:e. Det är på torsdag.
0: Ja, det är på torsdag, ja.
1: Och då är det önsketimmen. Och det är ju Jörgen som håller i det. Och det skulle vara Saga Ek. Ska vi se här. Och det är Saga Englund som ska få sina låtar uppspelade. Och det var vad jag hade.
0: Ja, och idag har vi den 21 juni. Och det är Alf och Alvar som har namnsdag.
1: Ja.
0: Och där ska jag bara säga att jag vill gratulera min syster Irene. Som lär ett antal år idag.
1: Ja, det hänger jag med.
0: Ja. Och ni får ha det så bra där ni är.
1: Ja.
0: Och jag ska spela grattismorfen för alla er som har någonting att fira. Och den går speciellt till Irene.
1: Ja, och så under tiden du gör det så öppnar jag telefonen på 0410.
0: 43308.

0: Det var gratis morfen, och den körde vi för alla som har någonting att fira och plus till Irene.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå, yeah. Erik.
2: Hallå, hallå.
0: Hallå.
2: Min trögerska.
0: Hallå, du.
2: Hej, du. Vilken härlig värme.
0: Du, underbart.
2: Ja, detta gjorde väl Irene bra och skickade in solen så bra, eller hur?
1: Ja, absolut. Ja, hon kan fortsätta med det hela nästa vecka.
2: Ja, det kan hon gott göra. Tycker du inte det?
1: Jo, det tycker jag. Bara vi får lite regn på nätterna.
2: Ja, det har varit skönt. Om det kommer rika skurar på nätterna. Lite åskaknäll har inte gjort någonting. Det har varit jätteskönt.
1: Ja, men det blir bara det att det blir stört regn i så fall, och det är inte bra.
2: Nej, det blir synd om bönorna. Om det kommer för mycket galet på det.
1: Ja.
2: Så det är sant ju.
0: Ja.
2: Verkligen.
0: Precis.
2: Ja. Jag tänkte faktiskt köra en liten snäll hälsning. Jag vet inte om jag ska hälsa till födelsedagskrisen, men jag lär väl få göra det, eller hur?
1: Ja, annars får du nog nedskällning när hon kommer hem.
2: Ja, då vill jag inte sätta mig vid scenen, vet du. Det är full rulle med scenen där nu, vet du. Vi är i nya rum, kör för fulla mugge.
1: Ja, ja.
2: Men jag gör så. Jag hälsar givetvis till min söta och helt underbara hustru. Och gratulerar henne på hennes 60-årsdag idag.
1: Oj då, där hänger vi med.
2: Det gör ni rätt i. Mm. Och smurfbiten här var bara så perfekt. Den passar ju bra på henne, eller hur, Rosita?
0: Ja, yeah, den passar henne. Sa hon i morse ju.
2: Ja, precis. Yeah, när du ringde och hade dig med henne.
0: Ja, yeah, visst.
2: Vet du vad hon sa när hon la på lur med dig?
0: Nej.
2: Då flödade tårarna på henne. Åh, jag trodde inte min syster skulle ringa.
0: Nej, det gjorde jag.
2: Ja, det var skoj.
0: Ja.
2: Sen kan vi ta till lilla Jocke.
0: Ja.
2: Och sen kan vi ta till min kära mamma och hennes kavaljär nere i Skurup.
0: Mm.
2: Och Stefan i Revingen kan få en hälsning. Och sen har vi ju Micke och Susanne. Och sen... jag tar alla övriga sen medlemmar.
0: Ja.
2: Jag kan inte rabbla alla nu. Och sen har vi ju alla era sponsorer. Och sen har vi all sändningspersonal med mera där inne på ert område. Och Rosita,
0: ja.
2: Du hälsar hem till Gubbe och alla dina som är hemma.
0: Det lovar jag ska göra.
2: Och Bertil, du får också ha en god hälsning hem du med.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Irene.
2: Nej, bugar och tackar. Och så önskar jag en fortsatt god och trevlig eftermiddag.
0: Det är samma till er.
2: Så ha det gott.
0: Det är samma. Hej, hej.
1: Hej, hej. Ja, det var Erik. Han vill höra med den.
0: Han får där en låt innan.
1: Är det dig?
0: Ja, där en låt innan.
1: Yes, jo.
0: Vi ska spela Tack för allt, och den vill jag skicka till alla de som var med på hos oss igår. Och speciellt till dig, Angelica, och du får ha grattis i efterskott. Så du fyller ju år igår, så kommer här.

0: Tack för allt med Digit, och den skickar jag till alla som vi hade igår. Hej Bengt-Göran.
1: Ja, hallå.
0: Hallå, hallå.
1: Är allting bra?
0: Ja då, det är det.
1: Man ska inte klaga på värmen, för det är skönt när det är varmt.
2: Visst är det det, är härligt.
1: Ja då, det är det verkligen. Ja, jag förstår att jag mycket på telefonen och försökte ringa upp.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka.
1: Och besvita
2: att ta
1: med hem till Arne och det. Resten av familjen.
0: Ja, det lovar jag ska göra. Tackar.
1: Ja då. Vi kör med de vanliga. Först börjar jag med mina underbara bra grannar på Högalid. Jag sa till dem. Och låten går till Kerstin. Och sen så säger jag. Sen tar vi till hjältarna på Tallbacken, sen från Norr Hemborsko. Ja, det är så. Sen tar vi till LSS-enheten där först och främst. Det var tre, va?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var det. Ja, då ska vi säga. Då tar vi till Anna först. Och till Tilda.
0: Ja,
2: det var det innan fem.
1: Ja, det var fem, det vet jag.
2: Ja.
1: Så ringer jag sen igen. Ja, sånt silverkort numera.
2: Ja, du är så välkommen så, Bengt-Göran.
1: Ja, då Bertil. Då hörs jag. Tack för ett jättebra program.
0: Tack själv.
1: Hej då. Hej.
0: Hej då. Då ska vi spela för Erik.
2: Ja, med en enkel tulipan med Harry Brandelius.

En liten blomma så här planterad ut i en kruka kan säga mer. En orrefors som är dekorerad med vita liljor och orkidéer. Nej, med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag

0: Det var Med en enkel tulipan, den spelade vi för Erik, och det var här i Brandelius. Hej Ylva.
1: Hej vännen.

0: söndag. Mm. Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, Gullan och Elvart och Kerstin och Bussi i Oxie. Och jag hade tänkt att Mia, Marianne och Per Filip ska sjunga för Anita i Lund. Så säger jag tack er båda för nu och vi hörs sen lite senare.
1: Ja, det gör tack. Vi. Tack själv.
0: Ja, tack
1: själv,
0: gumman. Tack så mycket båda. Hej då.
1: Hej då. Hej då. Då ska vi spela för Bengt Göran.
2: Han vill lyssna på Per Gessle med Här kommer alla känslor.

0: var Per Gessle och Här kommer alla känslor, och den spelade vi för Bengt Göran. Och då har vi Inger på tråden. Hej Inger!
1: Hej!
0: Hej!
1: Jag kom sent till säng i häromdagen.
0: Ja, jag kom också
1: sent klockan 12.
0: Ja, jag kom också sent i säng i natt.
1: Nej, men jag skulle lära mig vispgrädde, så smakade jag den, så var den sur.
2: Oj,
1: jag ska köpa en ny sen.
2: Ja.
0: Det får du nog göra, ja.
1: Jag slängde den.
2: Ja, det gjorde du så rätt.
1: I vasken. Jag blev lite ledsen.
2: Jo, det är klart. Det är ju utkastade pengar.
1: Så det, och så ska jag se. Jag gick på Klörosvägen och så motkörde. Jag hade varit hemma hos min syster och i måndags var jag på smor och fars grav.
2: Ja.
1: Jag satte blommor och ljus. Vi gjorde fint där uppe.
2: Ja, det får man göra det med.
1: Ja. Har du någon i dag?
2: Ja, där bodde min mor och far och min syster. Två av mina systrar.
1: Och då är det bara du kvar?
2: Nej, där är väl fyra till.
1: Ja, är du äldst?
2: Nej. Det är jag yngst.

0: Hey, Ruens.
1: Ja?
0: Zo'n lillebroer.
1: Ja, dat is joh.
0: Ja, voor jouw zeewaarszuster.
1: Ja, ho.
0: Ja, ze schel, ze uit Meurland op Litveen.
1: Ja, dat hoor.
0: Dus ik heb een man in Geel. En zo, wie vind ik mij hoe dat en hoe schelgaat en hoe lekker nu. Oh, dan lukt de vroege vaalbouw om Meurland. Dat was mega super.
1: Ja, hoor, oh, ja, ja.
0: Dat was grijze toch. En zei dat mij, ja, te laten lezen naar jouw kiem.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat was een kerk som zouden.
1: Ja, hoor. Oh.
0: Men hij, jag tycker han var dum och duktig och gjort fint i den.
1: Ja, visst
0: är det. Men jag kan inte gå den trappan, jag vågar inte.
1: Nej, du får vara försiktig, Inger.
0: Ja, och sen gick jag över den andra sidan och var där ett träd som hade varit så ren och det luktar så gott man går den gatan hela vägen sen.
1: Ja, syrener luktar gott.
0: Va?
1: Ja, syrener luktar gott.
0: Ja, det gör de. Man får skallverk.
1: Ja, det är många som inte tål det.
0: Jag får det, men jag har inte varit ute i det, bara varit med sopor. Så får jag vara inne nu. Jag ska väg på måndag till... Nej, det är torsdag jag ska väg till tankgodisen. Folkambon.
1: Jaha, ja, ja.
0: Jag ska åka klockan 12, det fick jag lov.
1: Jaha, ja, ja.
0: Och det... Jag ska borsta tänderna efter jag äter frukost 2 gånger eller 3.
1: Ja, det ska man alltid göra.
0: Ja, det ska man göra alltid.
2: Ja, då
0: är det. För man tar fram en ny tandkräm igen.
1: Jo.
0: Det är så slöseri. Och idag har jag ätit festmat. Sita.
2: Jaså?
0: Jag äter sån potatis i form. Och sen har jag ätit grillad rejben.
2: Och det är gott.
0: Det är gott.
2: Yeah.
0: Imorgon ska jag steksil. Jag har några stycken. Jag ska äta upp denna veckan silarna och burkarna. Allt det ska jag äta upp först.
2: Ja, yeah, det är klart.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och så ska jag hälsa lite. Och så ska jag hälsa Sitas familj.
2: Det tackar jag för att hälsa tillbaka till dig, Inger.
0: Tack så mycket. Och så hälsar jag, vad heter han nu?
2: Bertil,
0: hälsar jag Ulvia och hans dotter och son.
1: Det tackar jag för att vi hälsar tillbaka till dig, Inger.
0: Tack så mycket. Och så ska jag hälsa min syster och tacka för att jag fick komma igår. Och det upplevde jag.
1: Ja.
0: Så ska jag städa imorgon i stora rum och sängkammar. Jag tycker om att städa.
1: Ja.
0: Ja, och alla jag känner så har jag inte glömt någon.
1: Nej, det har du inte gjort.
0: Va?
1: Nej, det har du inte gjort.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Du får ha så bra.
1: Ja, det
2: får du också ha.
0: Ja, hoppas att jag blir inte nervös på torsdag. Det ska gå hur bra som helst.
2: Det går säkert bra, Inger. Så det är...
0: Ja,
2: ja.
0: Så man blir nervös. Hon har skällt på mig en gång och sagt att jag slarvar med tänderna. Det kan inte jag hjälpa. Det vill inte gå väck mina tänder.
1: Nej.
2: Så du får ha det så bra så länge,
0: Inger. Vi mår sen ikväll.
2: Det är René och Christian.
0: Ja, hon är gift.
1: Ja,
2: det är de. Ja.
0: Var du med där?
2: Nej. Nej, jag inte.
0: Hon hade blå klänning, sa hon.
2: Ja, hon var jättesöt.
1: Ja, det var hon.
2: Hon var jättefin.
0: Så hur det?
2: Ja.
0: Ja, hon var fin.
1: Mm,
0: det sa Eva till mig, Eva Jönsson, hennes mamma. Hon sa hon var så fin.
2: Ja, det var hon.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hon ville gifta sig.
2: Ja.
0: Ja, så ni har det så bra.
2: Det får du också ha, Inger.
0: Ja. Mm. Jag ska snorka och sätta på kaffe.
2: Det gör du rätt i.
0: Ja, och så den veckan kommer hon inte nästa vecka. Och så ska min syster prata med mig en dag. Där trivs jag med Hittegatan, Ridvägen 8, vi håller på.
3: Ja, ja.
0: Trivs jag bra.
3: Ja, ja, det är trevligt.
2: Mm.
3: Men vi säger så, Inger, så hörs vi en annan dag.
0: När då?
3: Ja, det vet jag inte. Jag är i alla fall här på fredag kväll.
0: Det är bra.
3: Ja.
0: Då ska jag ringa och bråka med dig.
3: Det kan du göra, ja.
0: Ja. Nu ska jag gå och se vad klockan är.
3: Ja.
0: Hej då.
2: Hej då. Hej då. Då ska vi se här, då ska vi spela för Ulva.
3: Ja, hon vill höra Mia Marianne och Perfilet mot himlens stad.

0: var, spelade vi för Ylva mot himmelens stad med Mia Marianne och Per Filip.
1: Ja.
0: Hej igen, Ylva.
2: Hej igen, vännen.
0: Hej.
2: Och jag ska be få hälsa lite grann till.
1: Ja, varsågod.
2: Jag fick en sån kär hälsning, eller vi fick en sån kär hälsning från Bengt Åke på den andra radion. Yeah. Och vi hälsar och tackar dig för dig, Bengt Åke.
1: Yeah.
2: Och så får du en härlig låt utav oss med Bella Italia som du får dela med din kära underbara mamma Laila. Mm. Ja, och så hälsar vi vidare till Eva, Bengt och Patrik med familjen och Preben. Där fick vi också en hälsning, men du får en låt senare av mig, Preben. Och så Monica och Jan Inge och Eva och Bosse Sjögren. Så tackar vi jag för mig för nu, så hörs vi igen lite senare.
1: Du är så välkommen, sa gumman.
2: Tack båda. Hej då.
1: Hej då, gumman. Hej då.
0: Hej då. Då ska vi spela för Inge och hon ville höra Lasse Berghagen och där tog jag Stockholm i mitt hjärta.
1: Ja, det går väl bra.

0: Stockholm i mitt hjärta med Lasse Berghagen. Och den spelar vi för Inga.
1: Ja.
0: Och då har vi Göte. Hallå Göte.
2: Hallå Rosita, ja. Det är bra med både damen och herren.
0: Ja, ja då. Är det denna herre värmen?
1: Det kan ju
2: inte. Och ni får ingen sol, haha.
1: Får vi ingen sol ska du
0: ha? Vi har solsken.
1: Ska du ha?
2: Ja, men ni är ju inte ute så ni får.
0: Nej, du menar så. Ja, nej.
1: Nej, vi kan flytta ur studion på gatan.
2: Ja, gör det. Det är verkligen.
1: Ja.
2: De skröd att de vann med 5-1 och förlorade med 5-1 igår.
1: Ja,
0: ja vi men vet.
1: Men där hade jag väntat för Holland är fruktansvärt bra.
2: Ja, men man ska inte skryta.
1: Nej, men det är ju en del som gör det.
2: Och nu ska han möta Japan och det blir ingen lättmotståndare.
1: Det blir det inte.
2: Japaner är vassa och snabba.
1: Då är det de där. Japaner överallt.
2: Ja, men nu ska jag inte uppehålla telefonen utan bara för jag kom fram så ska jag inte babbla utan släppa fram många medlemmar som vill också hälsa kanske.
1: Ja, visst.
2: Kan vi säga här Laila Jörgen Järup, ha det så bra Järup. Britt-Marie Martin, Bengt-Jörn Magnusson, Gunvor Stig-Görsjö, Monica och Jan-Inge, Pernilla Bjärna med syskon, Kate och Jan-Evert Örnhus, ha det bra i Örnhus i solskenet, Gunnel Gravin Höllviken, Marianne Hjärtan Sjöbo, och det var hur många var det?
1: 9.
2: Oh, ja, så du räknar?
1: Jo, ja.
2: Ja, tack.
1: Ja.
2: Och så Ingrid Holmgren Andersson 10.
1: Ja.
2: Och din låten jag önskar den kan jag skicka till min älskade livsstora kärlek mor lille.
1: Ja.
2: Är det många låtar? Nej, det kan inte vara ju.
1: Där är en före.
2: Ja, det låter bra och så har ni sån här så bra och så kanske jag kommer en gång till.
1: Du är så välkommen så Göte.
2: Tack, om jag kommer fram.
1: Ja, det får vi hoppas du gör.
2: Ja. Hej då så länge.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Nej.
0: Det var Göte och då ska vi spela för Ulva och hon vill höra Bella Italia med Engelbert Happening.
1: Det vill hon göra, ja.

0: Det var Bella Italia med Engelbert här på ting. Och den spelar vi för Ylva. Hej Susanne.
1: Hej Susi. Vilken bra låt ni spelade innan ni började prata.
2: Ja. Vi spelar bara bra låtar här nere.
1: Ja, men hur kunde vi gissa här hemma? Rosita sitter här idag.
0: Ja du, då spelar jag bra musik. Det vet
1: ja, men
0: du.
1: Den är faktiskt fin.
0: Ja, det är den.
1: Ja, det är den.
0: Mm.
1: Ja. Och jag måste säga att jag förlåt Bertil att jag säger det, men varje gång jag ringer och Bertil svarar, för jag ringer inte jätteofta, så säger jag: hej, hör du vem det är? Jag tror det är Irene.
2: Ja, men det är inte så lätt att känna igen dig när då du inte ringer så ofta.
1: Nej, men så säger jag, du kan få ledtrådar, så du, mitt namn börjar på S och min stad börjar på Ä.
2: Ja.
1: Eller hur?
2: Ja.
1: Ja.
2: Oh.
1: Ah, ja, lite bortgörd så får man stå ut med.
2: Jo ja.
1: Ja. Nej, men från det ena till det andra så har vi haft superfint väder sen midsommar och fram till nu. Klarblå himmel och 24 grader inomhus och säkert 27-28 ute.
0: Ja, det har vi haft här i Trelleborg också.
1: Ja, men så skönt då, för då har de sämre läder uppåt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och det kan stanna där.
2: Det tycker jag med.
1: Japp.
2: Ja.
1: Då är vi överens.
2: Men vi kan få lite regn på natten.
1: Det är helt okej.
2: Ja.
1: Det är helt okej. Men ska jag hälsa nu eller?
2: Ja, varsågod.
1: Då hälsar jag till alla radiosändarna. Jag hälsar till min lillebror Andreas. Jag vann över han idag.
2: Jaha.
1: Och så hälsar jag till mitt livs kärlek, Janne.
2: Ja.
1: Och jag hälsar till Inger och Jocke de Peders.
2: Ja, då var det dina fem.
1: Det var fem där, ja.
2: Ja.
1: Jag hade en till på gång, men då struntar vi i den.
2: Ja.
1: Jo.
2: Jo.
1: Men då tackar vi för idag och så ha det jättebra.
2: Detsamma till dig.
1: Och fortsatt trevlig, för nu har vi gått över så att nu vänder årstiden av sig.
2: Ja, de gör det.
1: Ja. Ja, men då blir det så.
2: Ja, vi kan inte göra någonting åt det.
1: Va?
2: Nej, vi kan inte göra någonting åt det.
1: Det kan vi absolut inte göra. Vi kan bara hoppas på att det blir bara regn på nätterna och fint väder på dagarna.
2: Absolut.
1: Så man kan gå ut och plocka svamp och lingon och blåbär och sånt snart.
2: Ja, jag håller med dig.
1: Japp, yep. Så det ska jag göra.
2: Ja, men det är roligt att göra det.
1: Det är avkopplande, om inget annat.
2: Ja.
1: Japp. Yep. Ha det jättebra, så hörs vi.
2: Det gör vi, och det ska man ha det bra.
1: Och låten går till min man och min bror förresten.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Okej, okay. Hej.
2: Hej då.
0: Det var Susi.
2: Ja.
0: Jag vet inte om hon ska ringa in igen.
2: Ja, för vi hittar ju inte det. Men jag ska...
0: Vi ska spela Götesnåt. Här kommer en låt innan, alltså, där jag ska spela Thomas Ledin och Sommaren är kort.

0: Sommaren är kort med Thomas Ledin. Hej Gert.
1: Hallå Sita.
0: Hej.
1: Och allt väl med dig sen?
0: Ja, i denna värmen, ja.
1: Varmt och gott, ja.
0: Ja, det är härligt.
1: Det är på tiden.
0: Ja, det är det.
1: Det har inte varit något över, så okej, det var vissa dagar det har varit varmt, men sen har det dessa frusit på natt.
0: Ja, det har det.
1: Men det är förhoppningsvis att de håller i sig då. Ja. Och så kommer lite regn på nätterna.
2: Det hade väl varit underbart.
1: Det hade varit ett önskeläge.
2: Ja.
1: Men sen blir det inte alltid vad man önskar sig.
2: Det blir det inte.
1: Nej. Då ska vi hälsa lite.
2: Ja, varsågod Gert.
1: Och då börjar jag hälsa till Roland Johansson, Nuna Nils Johan, Lena och Hasse Wemmenborg, Joakim Pedro, Britte Leif och Kerstin och Nils Jepsen, Lena och Kent, Maria och Hasse, Tuttan i Sorup och Leila och Bengt Åklund.
2: Yeah.
1: Så vad det var att kolla hem då?
2: Det här var fullt, ja.
1: Och så får vi sätta att ta en hälsning med en sin familj.
0: Det lovar jag att göra, ja. Och tacka.
1: Och Börtelen tar en kram med hem till Ulva.
2: Det lovar jag att göra, vi kramas tillbaka.
1: Ja, så får ni en fortsatt trevlig ställning och trevlig söndag eftermiddag kväll.
2: Detsamma till er och en trevlig vecka som kommer.
1: Ja, detsamma. Så hörs vi framöver.
2: Det lär vi göra, ja.
1: Ja, ja. Mm. Ha det gott.
0: Detsamma. Hejdå, hej hej.
2: Hejdå.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, där hörde ni på Stigiro och hur ni kunde gå tillväga. Då ska vi se här, då ska vi spela för Göte och du vill höra Palomas och Fridas sång.

0: Där spelar vi för Göte och det var Palomas med Fridas sång.
1: Ja.
0: Hej Andreas.
2: Hallå Rosita och Bertil.
0: Hallå.
3: Hallå.
2: Hur är det för sommarvärme?
3: Ja, det är härligt.
2: Har ni alla fläktar på då?
3: Ja, de går på fulla varv här nere.
2: Ja, det är bra det.
3: Ja.
2: Jo.
3: Ja.
2: Jo.
3: Ja.
2: Jag skäms inte på en sak. Jag hade min nya sån här fotbollsdress på mig igår. Och jag har den på mig fortfarande.
3: Jaha.
2: Och fast de förlorade, jag lovar, jag känner det på mig, vi kan ta Japan.
3: Ja, det.
2: De börjar bra i hela första halvleken och fortsätter bra i andra halvlek.
3: Ja,
2: men då kan vi ta Japan.
3: Ja, det tror jag med.
2: Och så går vi vidare där.
3: Ja.
2: Och så Holland förlorar.
3: Ja, det. Ja, det vet man aldrig.
2: Det, nej, man vet aldrig.
3: Det är ödet som avgör.
2: Ja. Men jag hoppas faktiskt att Holland förlorar och Sverige vinner sitt.
3: Ja.
2: Och då lovar jag, då kommer jag slänga mig en sån här damm i Emhult och bada.
3: Men jag vet inte vilka Holland ska möta, om det är Tunisien.
2: Jo, det tror jag. Jag har inte mött sen.
3: Nej, men då förlorar inte Holland.
2: Jo.
3: Tror du?
2: Tunisien spelar bra fotboll.
3: Jo, men Sverige slog ju dem med 5-1.
2: Ja. Men de hade nog kanske bara de serverna med.
3: Ja, vi vet.
2: Man vet aldrig.
3: Nej. Du ville hälsa lite idag, Andreas.
2: Ja, jag ska börja hälsa.
3: Ja, varsågod.
2: Rosita, du tar hem till din familj.
0: Det tackar jag för. Hälsa tillbaka till dig.
2: Och du, Bert, du tar hem till din lilla fru.
3: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig.
2: Ja. Och så då är jag så här och hälsar till min svåger och Lovisa och Susse. Och tackar för hälsningen från min syster.
3: Ja.
0: Mm.
2: Så tar jag Leila och Jörgen ut i Järup.
3: Ja.
2: Och så tar jag Jocke J. Peders.
3: Ja.
2: Hur många har jag kvar?
3: Två.
2: Två?
3: Ja.
2: Och så tar jag alla radiomedlemmar och alla i Europa.
3: Ja.
2: Har jag fått med många.
3: Det har du fått, ja.
2: Ja. Då kanske vi hörs innan Christian Fälstedt.
3: Ja då, du är så välkommen så, Andreas.
2: Ja. Så kan ni fortsätta. Trevlig dag så länge.
3: Det är samma till dig.
2: Okej. Okay.
0: Hej. Hej då. Då ska vi säga ja.
3: Ja då.
0: Jag får spela låttiteln Charlie Brown. Så ja. Får vi ja.
3: Får vi höra. Skulle det inte vara bra, Ingrid, så får du ringa in igen.
0: Och det är med Lars Kristoffersson.
3: Ja.

Där var Charlie Brown med Lars Kristoff. Och då ska vi spela för Gert. Och du vill ha Arvingarna och You Win Again.

0: där hörde Gert och Gert sin låt, och där spelade vi You Win Again med Ringarna. Då ska vi se här. Hej Birgitta.
1: Hej Rosita.
0: Hej.
1: Hej. Allt är väl med dig?
0: Ja då, det tycker jag.
1: Ja, vad skönt.
0: Ja.
1: Ja, och varmt är det tillräckligt ju.
0: Ja, det är så. Ja.
1: Ja, jag hälsar till dig och din familj.
0: Det tackar jag för, och hälsar tillbaka till dig.
1: Ja, tack så mycket. Och sen hälsar jag till Bertil.
2: Det tackar jag för, vi hälsar. Ja. Jag hälsar tillbaka till dig.
1: Ja, och du får ta en hälsning med dig hem till Ylva.
2: Det lovar jag att göra, vi hälsar tillbaka.
1: Ja, tack. Och sen hälsar jag till vad heter hon? Monica och Jan Inge.
0: Mm.
1: Ja. Och till Gunnel i Höllviken.
2: Ja.
1: Ja. Och till Preben.
0: Mm.
1: Och Bengt och Lena Lemheden.
0: Ja.
2: Ja.
1: Har jag fler?
0: En till.
1: En till.
0: Mm.
1: Ja, då tackar jag min dotter och hennes man för en fin midsommarafton.
0: Ja då. Mm.
1: Ja. Och ni ska ha det bra. Och tack för att ni sitter där och spelar för oss.
0: Ja, tack för att ni ringer hit.
1: Det är lika härligt.
0: Ja, tack för att ni, tack för att ni ringer hit ju, så att,
1: ja. Mm. Ja, ja,
0: ja.
1: Det gör man ju.
0: Det är ni som gör det också lite grann här.
1: Jo, det är klart. Ja.
0: Ja.
1: Men ja, men det är härligt att ni finns i alla fall.
0: Ja då.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, det är gott.
0: Detsamma.
1: Ja, tack. Mm. Hej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej
1: då.
0: Hej. Vi ska spela för Tutten, och du vill höra Relax och En vandringsman.

0: Det som är färdigt.
1: Där spelade vi för Tuttan och det var en vandringsman med Relax. Och då ska vi ta och spela för Sussi och du ville höra med O'Connor. Och en låt du ska få lyssna till Nothing Compares to You.

0: There var en nothing compared to you. Och den spelar vi för Susie.
1: Ja.
0: Hej igen, Ulva.
2: Hej igen, vännen.
0: Hej.
2: Ja, då hälsar jag för sista gången till er tre, eller till er båda nu för tredje gången.
0: Ja då.
2: Ja, det är många kära vänner, hälsningar och många kära vänner man har. Man vill gärna komma ihåg och hälsa till ju.
0: Precis.
1: Absolut.
2: Oj, förlåt så hemskt mycket.
1: Ja.
2: Och jag ska börja, eller Bertil och jag vet, alltså, jag ska börja med Laila och Jörgen. Och tacka för allt fint ni gav oss på midsommarafton. Sitter där och sänder så fint och ger oss så mycket fint när alla vi andra är ute och fröjdar. Tusen tack kära båda två. Och så låten den går till er med Euroboy så länge vi har varandra.
1: Ja.
2: Och så hälsar vi vidare till Mats med sin kära Birgit. Och Rolf Svensson, Annette och Jan. Och så har vi Birgitta på Änghög. Och vi har Gunvar och Stig. Så tror jag att det var bra så,
1: ja.
2: Och så tackar jag för mig för i eftermiddag. Så ses vi senare, hjärtat.
1: Ja, det gör vi, gumman.
2: Ja, har du gått på där?
1: Det är hej då. Samma till dig, hjärtat.
0: Samma.
2: Tack, hej.
0: Hej då. Då ska vi se här. Då ska vi spela för Andreas och du vill höra Lars Kristoffers, men då heter den Midsommarnatt.

0: Där spelade vi för Andreas och det var midsommarnatt med Lars Kristers.
1: Yeah.
0: Då ska vi se här. Då ska vi... Hej Preben!
2: Hallå, Satan! Hej! Det är fortsättning på midsommarhelgen.
0: Ja då, tack för det!
2: Den här värmen, den är inte för bra.
0: Nej, jag håller med dig. Det blir för bra.
2: Ja, det kan aldrig vara lagom. Det ska vara det ena eller det andra.
0: Ja, precis.
2: Men, det är tur att det är någon som njuter av värmen i alla fall.
0: Ja, det är det.
2: Ja, jag vill skicka hälsningar till dig och säga att ta mig hem till Arne och barnen och brorvännen.
0: Ja, det lovar jag ska framföra när jag kommer hem och tacka.
2: Och så ska vi alltid ta mig hem till Ylva.
1: Det tackar jag för. Vi hälsar tillbaka till dig, Preben.
2: Då fortsätter jag med Leila och Jörgen, Monica och Jan Inge, Bosse och Kerstin. Och sen tar jag Ingrid och Göte. Det var fem, va?
3: Ja.
2: Sen tackar jag för hälsningar jag fått. Och sen får du se om jag kommer en gång till.
3: Du är så,
2: så gott.
0: Ja, detsamma.
1: Du är så välkommen, Preben.
2: Ja då. Ser vi.
0: Gör vi.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för Lena och Sven Ekstrand.
1: Ja, och det är Lena Ekstrand. Hon skickar ett stort tack till alla oss som har med radion att göra. Och så hälsar hon till personalen på Attendo. Och så vill hon höra När skuggorna faller med Bennix.

0: Där spelade vi för ska vi säga Lena Ekstrand, ja.
1: Yeah.
0: Och När skuggorna faller med Bennix.
1: Ja. Yeah.
0: Ska vi se här vad...
1: Då har vi Bengt-Åke med oss.
0: Hej Bengt-Åke.
1: Hallå Bengt-Åke. Hej.
0: Nej, men då får han ringa igen.
1: Han får
0: igen.
1: Ringa igen, ja. Då ska vi spela för Sven Ekstrand.
0: Ska vi se här, ja. Och det är Mikael Wiehe. Och där ska han få lyssna till Titanic.
1: Ja. Yeah.

Han presenterade oss för sin dotter och sin fru. När vi kom upp på det

you, son. You. Nej. Det var Titanic och det var Mikael Wien. Nej, vi ska ha Bengt Åke. Ja, nu ska vi säga här. Kan du ringa igen, Bengt Åke, så är du snäll. Och ska vi säga här. Vi ska spela för Birgitta på Gänghög. Och du vill höra... Det är ensammas promenad med Arvingarna.

0: Det är ensammas promenad med Arvingen. Då ska vi se om han Bengt-Åke är med. Är du med?
1: Ja, jag är med. Jag heter Bengt-Göran.
0: Bengt-Göran, ja, det är han som har skrivit fel här på data.
1: Ja.
0: Bengt-Göran är det.
1: Ja, ja. Jag vet. Leila skur och senepåg, jag vet.
0: Ja, jag vet också, men det är Bengt...
1: Jag själv skur.
0: Det är Bengt-Göran vi har på tråden nu.
1: Ja,
0: ja.
1: Det är det verkligen.
0: Ja.
1: Ja, då kommer fram på tråden. Jag vet inte, eller så. Det är som dator, man vet man ska starta om. Ja, oh, det är jobbigt. Det
0: ja, jag vet.
1: Starta om och starta om.
0: Ja, jag vet. Jag fick starta om min igår och installera min. Oj. Ja, det är så
1: det
0: jobbigt.
1: Det händer lite då tycker jag.
0: Ja, precis.
1: Ja. Men nu beror vi sånt på att ta vi hälsningar.
0: Ja, varsågod Bengt-Göran.
1: Först bör du Rosita ta med dig hem till Arne och familjen och hela det.
0: Ja, det tackar jag för. Och hälsa tillbaka till dig Bengt-Göran.
1: Ja då. Och bara sig på så hem till Ulva så tackar jag för den hälsning som jag hängde med på idag.
0: Ja.
1: Det var trevligt. Och så givetvis även alla andra sändare. Nya som gamla.
0: Ja, precis.
1: Monica och Ann. Ja, och Inge. Och Jörgen och Leila där. Och, ja. Sen är jag aldrig med också.
0: Ja.
1: Och så sända ikväll.
0: Det är René och Christian.
1: Ja, jag hörde det. Men nu tar vi dem, de andra vagnen.
2: Ja.
1: Först ska vi säga, först tar vi till Susanne Jönsson. Sen kan vi ta till Susanne Deiken. Sen tar vi till hon Tilda. Hjältarna på Tällbacken Center Norr hemvårdsgrupp. Och så till alla medlemmar och alla som känner mig för att jag har fått med många.
2: Absolut. Absolut har du det.
1: Ja då, det blir många.
2: Ja.
1: Hoppas jag kommer fram och jag startar om telefonen en gång till efter detta. Det är lika så bra.
2: Ja, ja.
1: Det är precis som datorn gjorde det med den.
2: Ja. Ja, det får man göra ibland.
1: Ja. Ja, man måste det helt enkelt.
2: Ja.
1: Ha det bra då, och tack för en underbar, bra och trevlig sändning.
2: Ja, men tack själv för att ni ringer
1: ja
2: till oss.
1: Tack.
0: Hej då. Då ska vi se här, vi ska spela för Ylva.
2: Så länge vi har varann med Joyride.

0: Hon säger inte det, tackar vi för att
1: hälsa. Där var det. Så länge vi har varandra, jag och Aida. Och nu Ingrid i Skurup, då ska du få lyssna till The Coasters. Och då är det Charlie Brown. Kom här, varsågod Ingrid.

0: Nu får jag hoppas, nu får vi hoppas att det blir rätt då. Och det var Charlie Brown med The Coasters.
1: Ja. Yeah.
0: Då ska vi se här, då ska vi spela för Preben. Och du, vi ska spela, du vill höra Peter Belli och Give Me an Öl.

Give me an öl med Peter Belli. Då ska jag spela, ska vi spela på Bengt Göran och du vill ha, jag vill älska med striplås.

0: Jag vill älska med Striplar, så den spelade vi för Bengt Göran.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnus Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, timmarna går fort här nere, Bertil.
2: Ja, verkligen, det gör det alltid när man sitter här.
0: Ja, nej, det har gått nu fram till 17.05.
2: Ja. Då ska vi spela för Bengt Göran, va?
0: Nej, vi ska spela för Sonja och Stig.
2: Ska vi det?
0: Mm.
2: Och de hälsar till alla sändare, till alla som lyssnar och till oss två med respektive. Så vill Sonja höra havet och vindens melodi med Ramirez.

0: man skulle säga här, havets och vindens melodi med Midus. Och då ska vi säga här, vi ska ha Gunvor. Hej Gunvor!
1: Hallå!
0: Hallå du!
1: Hur är det med dig?
0: Jo, det är bra.
1: Ja, varmt och gott är det i alla fall.
0: Ja, är det.
1: Mm. Nästan en dag för mycket.
0: Ja.
1: Är det varmt där uppe? Där är just nu, ni sitter där nere, ja, just det. Men är det varmt nere hos er också?
0: Ja, där ute, men här är rätt så lagom här inne.
1: Ja, lagom där, ja. Här är det är så bra att ni sitter lite längre in än att ni sitter där ute där man dricker kaffe, för det är något varmare.
0: Mm, där är varmt.
2: Där är rätt varmt ute, ja.
1: Det är solen framme där, ju.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ja, då får jag väl hälsa då.
2: Ja, varsågod.
1: Jag hoppas att alla har haft en bra midsommar och ingen har blivit sjuk och sådär vidare efter, utan nej, att de har klarat sig bra.
2: Ja, det har väl du med gjort.
1: Ja, jag har väl.
2: Ja.
1: Ja, och så ja, jag hälsar till alla jag känner.
2: Ja.
1: Nej, jag har inga lappar här nu, så nu kommer jag inte på vem det är. Men det är till alla som jag känner, även om jag inte känner. Så att alla ska må bra och ha det gött.
2: Ja, det ska du med ha, Gunvor.
1: Ja, tack. Och ja, det var väl inte så mycket mer jag skulle säga.
2: Nej.
1: Så är det till och med klarat ju.
2: Ja.
1: Ja. Det är bra. Det säger vi. Ha jo, det gött.
0: Detsamma. Mm,
1: hej då.
0: Hej då. Då ska vi se här, då ska vi spela för Stig och du vill höra Donnes och det är du.

0: där fick Stig höra sin låt med Donnes, och det var Det är du.
1: Ja.
0: Hej Mats.
2: Hej Rosa Sita.
0: Hej.
2: Hej. Nu är pigg då.
0: Mm, ja, sådär.
2: Sådär.
0: Ja, vi hade ju lite kalas i år. Ja.
2: Ja, ja, vem blev äldre igår?
0: Det var min väninna, hon blev 35 igår.
2: Ja, det är ingen ålder.
0: Och sen slog de ihop med mig, för jag fyller år nu om 4 dagar.
2: Ja, ja.
0: Det
2: snackar vi inte om någon gång.
0: Nej, det
2: gör vi inte.
0: Nej.
2: Ja, ja. Det har fint över mig då.
0: Ja.
1: Ja, vi har jättefint. Det är varmt och skönt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, vi var ute och körde innan det var varmt som att han i bilen.
1: Visst är det det.
2: Mm. Men det får man ta ju.
1: Det får man göra, ja.
2: Ja, jag älskar solen, så är det bara.
1: Ja, visst är det det. Det är skönt med solen.
2: Ja, sen gläder och bryser där, men vad hade vi för 25 år sedan? Det var det samma värld.
1: Ja, ja.
2: Mm. Då hette det att det var solsken och det hette miljöförstöring.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så är det.
2: Då är det.
1: Ja.
2: Sen fick vi en liten smäll 2018.
1: Jaha.
2: Mm. Men man får inte ta vej så hårt.
1: Nej.
2: Nej. Man Nej. Kan sätta på sig badbyxor och ställa sig under en kran.
1: Ja, och visst kan man det.
2: Ja, oh. Det kan man.
1: Ja.
2: Men ni får hålla bra, men jag ska hälsa er i alla
1: fall. Ja, varsågod Mats.
2: Ja, då tar vi Ylva, för vad jag har pratat med.
1: Ja, ja. Det, vi
2: ja, då tar vi Arne, för vad jag har pratat med oss i.
0: Ja.
2: Ja. Och så tar vi Preben. Och så tar vi Inger på Acka och Joakim de Peter. Och sedan tar vi då, vi kan ta de skogsmålarna uppe i Älmhult.
1: Ja.
2: Ja. Sen är jag nöjd.
1: Ja, det var bra med folk som är nöjda.
2: Ja, fattan.
1: Ja.
2: Nu ska vi sätta på gratängen.
1: Ja, så. Ja, ja.
2: Ja, och här
1: Dylan. Jaha.
2: Ja.
1: Det låter gott.
2: Ja, det gör det. Du får ju gott när du kommer hit.
1: Det får jag, ja.
2: Ja. Ja, ja. Det får fallet av mig och har det bra bland mig, ungdomar.
1: Det är samma till dig, Mats och Birgit.
2: Ja, vi tackar.
0: Ja då.
2: Mm. Hej.
0: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för Preben.
0: Ja.
1: Han hälsar till Birgitta på Änghög, Birgitta i Malmö, Ann-Kristin i Svedala och Anita i Lund, och så till Joakim. Och så vill han höra. Ja.
0: Jag ska bara säga att om du hör Jerkos kan du ringa in till Bertil igen.
1: Ja, för vi har inte den låten med Perikles.
0: Mm, nej, inte än, men ja.
1: Den kommer kanske.
0: Den kommer kanske. Och Preben vill höra en låt här. Där bor ett far i dig, och det är med Björn Tidmand.
1: Ja.

0: Där var det på Preben och det var Där bor ett par år i dig med Björn Tidman. Då ska vi spela för Gunvor.
1: Och hon vill höra sen Middle Piller med Dean Martin.

0: Och han har en lapphälsning.
1: Det har han, ja. Han hälsar till alla som har firat midsommar och alla sponsorer. Jag sa han hälsar till alla som har firat midsommar och alla sponsorer. Och den låten du vill höra, Jerker, den har vi faktiskt inte här nere.
0: Nej, så jag får ta en annan här med Per Ekels, Breaking My Heart.

Där spelade vi för Jerko och det var Breaking My Heart med Per Ekles. Och då ska ni få lyssna till, ska bara ladda. Då kan vi ta...

0: Hallo. Mina hörlurar fungerar inte.
1: Nej, det gör inte mina heller.
0: Ska vi se här. Jag hoppas vi kommer ut. Vi ska spela för Tutten.
1: Ja, och hon hälsar till Mona Nils-Göran, Kent och Lena, Johnny i Bedingstrand, Laila och Bengt Åke och Gert i Skillinge. Så vill hon höra I Recall a Gypsy Woman med Don Williams.

Där hörde Tuttan sin låt och det var I Record och Crispy Woman. Då ska vi se här, ja Mats, då ska jag få Bob Marley och då blir det en låt med One Love.

0: One Love med Bob Marley. Då ska vi se här, då ska vi spela på Britt och Leif.
1: Ja, och de hälsar till alla som de känner. Och tack för alla hälsningar de får, och så till oss två respektive.
0: Det tackar vi för.
1: Det gör vi, ja. Och Britt, hon har önskat Du har i mig en vän med Saunders.

0: Där var Du har i mig en vän med Sanders, och den var på Britt. Och då ska vi spela på live. För gärna, ni får gärna lov att ringa, för den är ju öppen en liten stund till.
1: Ja. Och live vill höra Håll mig hårt med Lasse Sigfridsson.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det kan ni göra när de öppnar nu fram då när de har Palmfestivalen. Och då så ska vi ta och spela en låt här med Mats Rådberg och jag har varit på Mya.

0: Där fick ni höra Mats Rådberg. Ska vi säga Rådberg, och jag har varit på Möja. Hej Andreas.
1: Hej igen.
0: Hej.
1: För andra gången.
0: Ja. Yeah.
1: Och vi har fortfarande fint väder och varmt här uppe.
2: Ja, det har vi här med.
1: Ja. Och den låten som ni spelade nu precis, den tyckte jag om.
0: Ja, den, ja, den är bra.
1: Ja, den är svängig också.
0: Mm.
1: När man ska dansa till den.
0: Precis.
1: Ja. Lite buggy kan man säga att det är i den.
0: Ja.
1: Ja. Ja, om jag ska slänga en lite snabba hälsningar så att det är fler som kommer fram.
2: Ja, det är så.
1: Då börjar jag med er två att ni tar till äran här och kör igen.
2: Det lovar vi att göra, och vi hälsar tillbaka till dig.
1: Tack, ja. Och så tar jag Rollerbolle den gången.
2: Ja.
1: Och så tar jag min syster och min svåger.
2: Ja.
1: Och så tar jag alla radiomedlemmar och alla radiosponsorer som gör musiken för barn.
2: Ja.
1: Och så låten som jag önskade, den går till Janne.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så ska jag ringa ner om sen i kväll.
0: Det gör du rätt i, Andreas.
2: Gör du rätt i.
1: Så hörs vi en annan dag.
0: Ja, det gör vi.
1: Okej.
2: Mm. Hej.
0: Hej då. Hej. Då ska vi se, jag får ta en låt här med Skydds och en ängel i mitt hus.

En ängel i mitt hus med skjuts. Då ska vi spela för Andreas och du vill höra i en röd liten stuga och den tog jag med Alf Robertson.

0: Daar hadden ni en tid som kärlek är med Stripless.
1: Ja.
0: Ja, och då har Ulla-Britt Röland ringt till dig och de har lapphälsning.
1: Det har de, och de hälsar till Ulla och Lennart, Bosse i Rydsgård, Inger i Beddinge och så till en Lennart till. Och så vill de höra Ulla-Britt höra George Jones med I Will Share My World With You.

Där hörde Ulla-Britt sin låt och det I always get lucky with you med George Jones. Och då ska vi spela för dig Roland och du vill höra Judy med Elvis Presley.

0: Emma. Med skjuts.
1: Ja, vad var det?
0: Då ska vi tacka er för oss.
1: Det ska vi göra, ja. Vi tackar väl alla som har ringt in och mycket skratt och allting idag.
0: Ja, det har varit trevligt här och jag tackar dig.
1: Jag tackar dig, Rosita, för en trevlig eftermiddag.
0: Och jag som, ja, jag återkommer igen på tisdag eftermiddagen.
1: Ja, jag återkommer med någon gång i nästa vecka.
0: Ja, du är så välkommen. Och vi ska lämna över nu till René och Christian.
1: Ja, så de kommer till att ta hand om er henne till klockan 22.00.
0: Ja, då.
1: Och jag som heter Bertil, jag tackar för mig. Vi hörs i veckan.
0: Och jag som heter Rosita, jag tackar för mig. Hej då.

0: Ja.
1: Det här är en ny sändningspåse nu.
0: Ja, då har vi tagit över efter Rosita och Bertil. De får ha det så bra.
1: Ja, som ni hör så är det ju Christian och René nu fram till klockan 10.
0: 22.00 i alla fall. Så vi öppnar på telefonen på 0410
1: 433 08.
0: Så svarar jag då.
1: Ja.

0: Ja, där spelar jag Säter med Lars Christers.
1: Ja, då ska vi spela på Jörko. Han hälsar till oss två, till alla som lyssnar, till alla medlemmar och alla sponsorer. Så vill han höra god morgon med Hasse Andersson.
0: Ja, det är inte morgon nu.
1: Kanske han.
0: Ja, god morgon.

0: Ja.
1: Är vi igång?
0: Ja, då spelar vi ju för...
1: God morgon med Hasse Andersson. Varför gör du det?
0: Ja.
1: Ska vi spela för Sonja då?
0: Ja.
1: Sonja och Stig, de hälsar till oss två, till alla sändare, alla sponsorer och till alla som lyssnar. Sonja vill höra Jag har hört om en stad med Simons.
0: Kommer.

0: Ja, där spelar jag. Jag har hört om en stad med Siemens.
1: Och det var för Sonja.
0: Det var det. Nu har vi Andreas med oss. Ja.
2: Det stämmer.
0: Det Andreas, allt bra. Varmt och gott där uppe.
2: Ja, det är jätteskönt väder.
0: Det är bra.
2: Nu sitter jag i skuggan.
1: Ja.
2: Jag har suttit i solen hela dagen.
0: Ja, varmt och gott. För varmt.
2: Det är blå så fläktar slag om och
0: ja.
2: Sånt. Mm. Och det är så det ska vara.
0: Ja.
2: Jo. Och hur är det i Trollhulla?
1: Jo, det är bra här.
0: Det är varmt och gott.
2: Har ni varit och badat än?
1: Nej, det har vi inte.
2: Vänta.
1: Nej.
2: Jo.
0: Ja. Lite hälsning, Anna, just då.
2: Ja, jag ska börja med ni tar till era när jag kör här.
1: Tackar för dig. Hälsa tillbaka.
0: Det gör vi.
2: Mm. Ja, och så de två som satt oss ändå idag tackar för ett jättebra eftermiddagsprogram.
0: Ja.
2: Bertil och Rosita då.
1: Ja.
2: Så bara min syster och min bästa svåger.
1: Mm.
2: Och så tar jag Jocke till Peders.
0: Ja.
2: Och så Mats i Sjöbo.
1: Ja.
2: Och hans fjällar. Och så tar jag Rollerbolle igen.
1: Mm.
2: Hur många har jag kvar?
1: En till.
0: En, ja.
2: En till. Ja, då tar jag Europa där.
1: Ja.
2: Hela Europa.
0: Mm.
1: Då får du ha det så bra.
2: Så hörs vi kanske lite senare.
1: Ja, det vet man inte.
2: Det vet man aldrig.
1: Nej.
2: Man måste ha tur ibland.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Så låten som jag önskar, den går till min syster.
1: Ja. Fixar vi.
0: Fixar jag. Mm.
2: Låter bra.
1: Ja.
2: Okej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Nu ska vi spela för
1: Stig.
0: Stig, ja.
1: Bortom orden med Tomis.
0: Kom on.

0: Ja, där spelar ju vi för
1: Stig, bortom åren med Tommis.
0: Ja, nu har vi Birgitta med oss, ja.
1: Ja.
0: Hej Birgitta.
2: Ja, hej Christian.
0: Hej, hej.
2: Allt är väl?
1: Ja, det.
0: Allt är bra, ja.
2: Ja. Ja, jag hälsar ju såklart er två som sänder med era respektive.
1: Tackar för det, hälsa tillbaka till dig.
0: Ja, vi
2: ja, tack. Och så, ja, de förlorade ju igår.
1: Ja, de gjorde det.
2: Yeah. De gjorde det, men de har alltså 93%, så de kan klara sig.
1: Ja.
2: Yeah. Ja. Så vi hoppas på det.
1: Ja.
0: Det gör vi.
2: Ja, ja. Och sen hälsar jag till Bertil och Ylva.
0: Mm.
2: Och till Gunnel i Höllviken. Mm. Till Preben.
1: Ja.
2: Och sen till Laila och Bengt-Åke.
1: Ja.
0: Ja.
2: Har jag en till eller?
1: En till, ja.
2: Ska vi säga här nu. Ja, då hälsar jag till Rosita och Bertil och tackar för hälsningen. Eller för deras program idag.
1: Ja.
2: Sändare, ja. Mm.
1: Mm.
2: Okej.
1: Du får ha det så bra.
2: Ja, det får ni också.
1: Ja. Ja. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Nu ska vi spela för Preben.
0: Ja. Yeah.
1: Han hälsar till oss två, Teva och Bengt, Kerstin och Bosse, Mats och Birgit, Mona och Nils-Göran, Leila och Jörgen. Sen vill han höra Soldaten och Korfläken.
0: Kom
1: Alf Robertsson.
0: Kom igen.

0: Under beredskapstiden vid andra världskrigets början så samlades ett kompani rekryter i ett kapell för ett korum. Det var söndag och regementets kapten var den som höll i gudstjänsten. När den inledande bönen var över så var det dags för dagens evangelium. Och de av rekryterna som hade biblar med sig, de tog fram dem. Men just den här soldaten hade bara en kortlek och han la ut sina kort i knät. Och kaptenen, han såg korten och han sa: "Soldat, stoppa undan kortleken." Och när gudstjänsten var över så tog kaptenen med sig soldaten till expeditionen och till regimentets chef, en överste. Och översten sa: "Kapten, varför har ni tagit hit denna man?" "För att han har spelat kort i kyrkan, överste." Och översten sa: "Vad har du att säga till ditt försvar, soldat?" "En hel del, överste," sa soldaten. Och översten sa: "Jag hoppas det. För att om du inte har en bra förklaring till varför du har spelat kort i kyrkan, så kommer jag att bestraffa dig hårdare än någon blivit straffad tidigare." Och soldaten sa: "Överste, jag har varit på marsch i 6 dagar utan vare sig bibel eller bönebok. Och så här ligger det till." När jag ser S-et i min kortlek, då påminns jag om att det finns endast en Gud. Tvåan talar om för mig att Bibeln är uppdelad i 2 delar, gamla och nya testamentet. Och när jag ser på 3:an så tänker jag på Fadern, Sonen och den helige Ande. Och när jag tittar på 4:an så tänker jag på de 4 evangelisterna som predikade evangeliet: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. 5:an påminner mig om de 5 förståndiga jungfrurna som tog olja med sig tillsammans med sina lampor. De var 10 egentligen. 5 som var kloka och förståndiga och 5 som var oförståndiga och som blev utestängda. När jag tittar på 6:an så vet jag att det tog 6 dagar för Gud när han skapade denna fantastiska himmel och jord. 7:an talar om för mig att på den 7:e dagen så vilade Gud, och han kallade den dagen för helig. När jag ser 8:an så tänker jag och de 8 rättfärdiga människor som Gud räddade när världen förstördes: Noa, hans hustru, hans 3 söner och deras hustrur. Och när jag ser på 9:an så tänker jag på de 10 spetälska som vår frälsare botade. 9 av dem tackade inte ens. Och när jag ser 10:an så tänker jag förstås på budorden som Gud gav till Moses och tavlor av sten. Och när jag ser kungen, kapten, då vet jag att det finns endast en som är himmelens konung, Gud allsmäktig. Och när jag ser damen så tänker jag på den välsignade jungfru Maria, himmelens drottning, och knekten. Knekten är djävulen. När jag räknar tecknen på min kortlek så hittar jag 365 stycken. Antalet dagar på ett år. Det finns 52 kort. Samma antal som veckor på ett år. Och det finns 4 olika slags kort. Antalet veckor i en månad. Och det finns 12 stycken bilderkort. Antalet månader på ett år. Så, kapten och överste, Min kortlek fungerar inte bara som en bibel och en sorts almanacka, utan också som en psalmbok. Och översten sa: du kan gå nu, min son. Allt är klart. Jag vet att denna historien är sann, för jag kände den soldaten.
1: Ja, där spelar jag för Preben, eller vi.
2: Ja, det gjorde vi.
1: Soldaten i kortlek med Alf Robertsen.
2: Mm.
1: Ja, nu har vi svärmor med oss.
3: Är det lilla?
2: Lilla, ja.
3: Fulla.
1: Stora,
3: ja. Så har du blivit sön nu?
1: Stora. Klubb.
3: Stora, lilla. Ja.
2: Ja, vad ska du ha det?
1: Stora svärmor, det så.
3: Ja. Ja. Jag skärpar dig nu, Christian.
1: Jag skärpar mig.
3: Ja, gör det. Är den klädd?
1: Nej.
3: Ja, han har ramlat ut här idag, ja.
2: Ja, det har vi gjort.
1: Har vi gjort, ja.
3: Ja, det är bra att gå, ja.
2: Ja.
1: Det är bra.
3: Ja, är du nöje, ja.
1: Ja.
3: Mm.
1: Det är lätt.
2: Ja.
3: Ja, vi får börja snacka skit.
2: Ja. Ja.
3: Vi tar Eva och Bosse Sjögren.
1: Mm.
3: Och så tar vi Marianne och Gert. Med Unna Nils Kjören. I Lytan.
2: Ja.
3: Laila Bengt-Öke. Olle och Kalle, Ulva och Bertil. Och så tar vi Inger Nilsson.
2: Mm.
3: Och vad är det fler?
2: Tre till.
3: Eller så hade ni räknat.
2: Mm.
3: Anna Brown.
1: Ja. Yeah.
2: Mm.
3: Jag känner att jag tar dubbel. Ja, det är jag. Ann-Louise Menor. Och så tar vi en tid då.
2: Ja.
1: Yeah. Yeah.
3: Chris eller Tommy?
2: Jag får nog inte med.
1: Nej, vad är det allt för den leken?
3: Ja, det var ett förhållande också.
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja, vi har också syns.
1: Det gör vi.
2: Ja.
3: Hej då.
2: Hej.
1: Ja, då ska vi spela för Lars Christensen.
2: Ja, han hälsar till Eva och Bosse Sjögren, till svärmor, till René och Christian och till Åse, till alla medlemmar och alla sponsorer. Du med Voice vill han höra.
1: Ja, god morgon.

0: Ja, där spelar vi från Lars Christiansen. Du med voice.
1: Ja, det var du.
0: Ja, nu är det Andreas.
1: Svenska björnstammen vill han höra, och vi hade bara en låt.
0: Så det blir den.
1: Ja.
0: Kommer han förrän.

0: Ja, där spelar vi för Andreas. Nu ska vi spela något helt annat. Nu ska vi spela... vad är det nu? Det är Postgjort, ja.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är ju Christian René fram till klockan 10.
2: 22.00, ja. Ja. Då ska vi spela för Birgitta Bengtshög.
0: Ja.
2: My Way med Bosse Wikström och Vickers.
0: Kommer.

0: Där spelar vi för...
1: Brigitta Brängsög, My Way med Vick och så Bosse Wikström.
0: Ja, nu så säger ni något med oss.
2: Det har ni.
0: Ja. Eller, ja.
2: Yep. Alltså, jag är både glad och ledsen idag faktiskt.
1: Yes, sir.
0: Uh-huh.
2: Jag var borta hos en granne och hon ringde och sa att jag skulle komma. Och så helt plötsligt säger hon, jag har en present till Mimmi, alltså vår hund som vi fick ta bort 4 juni.
0: Oj.
1: Mm. Mm.
2: Och så får jag en ljuslykta på solceller med Mimmi 8 veckor på bild och Mimmi med en tomteluva på. Och så står det en text, alltså den är så fin. Alltså, ja, man fick gråta lite i alla fall.
1: Mm.
2: Ja. Men sen har jag fått 4 källingar också.
0: Ja,
2: jättesöt är det. Men jag ska hälsa.
1: Ja, varsågod.
2: Då hälsar jag till Andreas, min bror. Han älskar radio SMS.
1: Ja.
2: På riktigt gör han det. Det är hans mål i varje vecka.
1: Ja.
2: Fredag och söndag framförallt. Men även de andra dagarna händer att han ringer ibland.
1: Ja.
2: Och sen hälsar jag till min älskade man. Och sen hälsar jag till... du sa ju innan också, men jag tar er igen, alla radiosändare.
1: Tackar för det. Hälsa tillbaka.
0: Ja, men ja.
2: Och jag och några nät hälsar vi till och till Mats. Sen är jag förklar.
1: Då får ni ha det så bra.
2: Ja. Det är samma.
1: Ja, så hörs vi.
2: Det gör vi. Hej.
0: Hej, hej.
1: Ja, då ska vi spela för Eva Jönsson.
0: Hon ska båda bäst.
1: Ja.
0: Oh, det är varmt nu.
1: Ja, kan svalka henne lite.
0: Lite grann svalka. Ja, den kommer.

0: Sauna.
1: Se, och där spelar vi ju för Eva Jönsson, ja.
2: Båda bostå.
1: Och nu ska Bengt få höra I Need More of You med Mats Blad.
2: Kom och ha.

0: Ja, där spelar vi för Bengt, ja. I need more of you. We must blood. Nu ska vi spela för...
1: Johnny i Beddinge.
0: Ja.
1: Han hälsar till oss två, Totten, till Rita Hörte, Håkan i Skurup, Håkan i Malmö och till Ann-Marie i Ystad.
0: Ja.
1: Så vill han höra sig med ögonen, älskling, med Anna-Lena Lövgren.
0: Ja.

0: Där spelar vi Se mig i ögonen, älskling, med Anna-Lena Löfgren, och det var för Johnny Bedding.
1: Mm.
0: Nu har vi Andreas med oss.
2: Nu har ni mig igen.
1: Ja, för att vila, för att vila där sen.
2: Ja. Jag börjar med mina hälsningar direkt, så kan vi prata lite fotboll sen.
1: Ja, en annan dag, ja.
2: Ja, yeah. Men jag börjar med alla radiosändare och tackar för ett fint program.
1: Tackar för det, hälsa tillbaka.
0: Ja.
2: Tackar. Och så tar jag min bästa svåger och min bästa syster.
0: Mm.
2: Och så alla skåningar plus småledningar.
1: Mm.
2: Mm. Tar jag också. Ja. Och det var fyra, va?
1: Ja.
0: Ja.
2: Och så har jag en till. Och tar jag hela Sveriges landslag. Lycka till i fotbollen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Det var väl inget fel?
1: Nej, det var inget fel. Nej.
2: Nej.
1: Ja.
2: Och så... Och så får vi hoppas att de vinner över Japan med duktiga mål.
1: Ja, får hoppas.
0: Hålla tummarna på dig.
1: Ja. Mm.
2: Ja. Är det nu på tisdag de ska spela den?
1: Jag vet jag inte.
0: Jag tror det är på måndag, men jag är inte säker.
2: Imorgon då?
0: Ja.
2: Ja.
0: Jag är inte säker. Jag tror det är det.
2: Ja, du får hålla ögonen öppna.
1: Ja. Ja, får du göra.
0: Ja.
2: Ja. Inga problem. Och ni får en trevlig söndag och kör hårt.
1: Ja, gör vi.
0: Ja, vi.
2: Om ni inte hittar den låten som jag sa nu.
1: Nej.
2: Med Benny. Så ta Dr. Hugg då.
1: Ja.
2: Och så är det med en... Han sjunger med en tjej med rött hår.
1: Ja.
0: Vi kollar.
1: Ja.
2: Ja. Det låter bra.
1: Gör vi. Hej då.
2: Okej, ha en trevlig söndag. Hej.
1: Detsamma, hej. Susanne Hjelmhult, ja. Thomas Stenström, ska du få?
0: Inte, men vi blev movistar med han. Vi hittade inte den låten.
1: Nej, ja. Vi kan inte slå den i ansiktet heller.
0: Nej.
1: Vi... Så...
0: Är det inte...
1: Nöjd, så får du klaga.
0: Japp. Yep. Den kommer.

0: Där spelar jag för Susanne Hjelmhult och då blev det Movistar med Thomas Stenström. Och är det inte nöjd för några av det? Nu spelar jag för Preben. Han hade en lapp.
1: Preben, ja. Han hälsar till Leila och Jörgen. Leila och Bengt-Åke, Linnea och Jan, Astrid till Inger.
0: Ja.
1: Det är något galet i Danmark.
0: Kommer.

Där spelar jag för Preben. Det är något galt i Danmark med John Mogensen. Nu ska vi spela för Andreas, mitt hus på landet. För Benix kommer.

0: Yeah. Mitt hus på landet med Benix fick ni där.
1: Ja, nu är det Preben.
0: Ja, han är med på tråden.
1: Hej Preben.
0: Ja.
2: Jag med in, och sen gör jag som så att jag tar alla sändarna som gamla kontorer och alla medlemmar, så skickar jag upp en till Kent och Lena upp i skogarna någonstans.
0: Ja.
2: Och tackar jag för mig.
0: Ja, tack själv. Tack själv.
1: Tack.
2: Ha det gott.
0: Hej då. Ja, Vim.
1: Ja,
2: hej då.
1: Hej.
0: Ja.
1: Ja, jag ska lägga upp hans låt. Jag ska spela Nu kom sommaren med Pierre och Primetime. Kom on.

Ja, där spelar jag för nu kom sommaren när det var primetime. Och nu ska jag spela för Prebin, jag har väl kokosnöten med Pebble Ramel, kommer här.

0: hade väl just dig ut av Huddinge Expressen då min lilla son Klottrig kommer fram med något underligt i handen.
1: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
0: Hammare och spik?
1: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
0: Är det bara kokosnöten?
1: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säg, minns du flygeln far?
0: Ja.
1: Glöm bort den, är du rar? För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Till hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
0: Tack för det.
1: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
0: Är det bara kokosnöten?
1: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev granne och hakerna försvann.
0: Va?
1: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
0: Nitroglycerin?
1: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus, om du ser, det står där inte mer.

0: Ja, där spelar vi för Preben kokosnöten med Pamela Ramel. Och nu ska vi ha Britt-Marie med oss.
1: Ja, det ska vi ha.
0: Ja.
2: Ja, hej René och Christian.
1: Hej.
0: Hej,
2: hej. Hej, hej.
0: Allt bra, ja?
2: Ja då, det får man väl säga. Ja, det är det. Har med er också.
1: Ja, det är bra.
0: Det är bra, ja.
2: Ja, det är skönt, höra. Ja. Ja, då så fina vädret också, ju så.
1: Ja, det är skönt.
2: Ja. Ja. Ja, då var det lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som skulle vilja hälsa.
1: Ja, varsågod. Mm.
2: Då börjar vi att hälsa till Gunnel Grevin. Och så till Christer. Och sen tar vi till Birgitta och Håkan. Marianne och Hjärtfalm. Och sen tar vi till vad heter de nu? I Sjöbo.
1: Marianne och Hjärt.
2: Marianne och Hjärt, ja. Jag hade skrivit något annat namn här. Det var därför jag blandade ihop det. Mm. Mm. Och sen så tar vi till Maria och Hasse. Och Joakim. Inger Nilsson. Och så Stefan. Och Ingrid Bure kan vi ta till.
1: Ja.
0: Det
2: blir nog galet, tror jag.
1: Ja, det blir det. Ja.
2: Jag tror det. Och så får ni ta hälsningar med er hem till era föräldrar också.
1: Tackar för det.
0: Tackar för det. Jag skickar tillbaka. Ja.
2: Tack så mycket. Ja. Så får ni ha en fortsatt trevlig kväll och sändning.
1: Ja, tack för det.
0: Tack.
2: Då hörs vi.
1: Gör vi.
2: En annan dag.
1: Gör vi det. Ja. Så
2: kör vi så.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Hej.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi spela för Britt-Marie direkt.
1: Låt musiken ljuda, Thomas.
0: Kommer.

0: Ja, där spelar jag ju för Britt-Marie låt musiken ljuda. Thomas Martin.
1: Hoppa Olle.
0: Ja, då får jag på
1: hoppa Olle.
0: Vi tar ett bort för hoppa här lite.
1: Ja.
0: Kom igen.

Jag går kring och skräpar, men har gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kulturen. Och spriten ska vara gratis, när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av i bilen.

0: Ja. Då spelar jag Mats Blad. Mitt hjärta bultar bankar heter det. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, nu har vi han Göte.
1: Skur upp,
0: ja.
2: Hej Christian.
0: Hallå, ja. Allt bra?
2: Ja, det är du. Är du fotbollsintresserad?
0: Lite grann, jag kan titta på det. Jag hörde att de flyger igår.
2: Ja, och det var en som sa att holländarna förlorar mot de som Sverige slog med 5-1. Och Japan man får göra någon, det kan han glömma om han begriper på fotboll. För,
0: ja.
2: För de förlorar inte med ett bottenlag som inte har tagit en poäng.
0: Ja.
2: Så mycket kan jag se.
1: Ja.
2: Om man förstår fotboll.
1: Ja.
0: Ja. Nej, jag visste att de skulle vara svårt. Det var ett svårt lag att möta.
2: Ja, men det går inte att skoja för de vinner med 5-1.
0: Nej, det är dåligt.
2: För det var det sämsta laget.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så vänta till dem. Ja, nu. Det är ett fint lag.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och Japan är inte lätt i heller.
0: Nej.
2: De är
0: ju svåra.
2: Kvicka och raska.
0: Ja.
2: Nej, men den som sa det, han måste inte förstå sig på fotboll. De kan inte förlora med ett lag. Det skulle vara VMs största sensation.
1: Ja.
2: Men nu ska jag inte babbla mer, utan nu ska jag och med hjärta hälsa till 10 stycken om jag kan hitta rätt här. Så jag ska lura lite grann.
1: Ja, så man vill ha koll på dig.
2: Nu, jag med hjärta. Anette och jag, ni har med hjärta och Tottan Skillinge, Mats och Birgit, Gullan Elvor, Lena och Kent Ahlgren Värmland, Beatrice med familj Skivarp, Christo, Lena och Hans Vemmenbro, Preben, hur många var det?
1: Nio.
2: Nio?
1: Ja.
0: Yep.
2: Ja, för jag har inte räknat dem. Och Micke och Susanne, det var 10 dem.
0: Yep.
2: Och så hälsar jag till er två, så får ni ta hem till er nära kära om jag inte kommer fram flera gånger.
0: Tackar för det.
1: Ja, du säkert.
0: Du kommer fram.
2: för att de ringer bra, väl?
1: Ja, lite grann. De är kanske ute.
2: Men har du så bra så länge?
1: Det är
2: många låtar före?
1: Nej, den kommer kanske med detsamma din.
0: Jag tror jag spelar Ingrid först, så kan Pellemus.
2: Jag gör det. Det är din sockerpilo.
0: Ja.
1: Ja, hon ska göra sockerpilo.
2: Ja, hon ska göra passat nu. Adjö, och ha så bra så länge.
1: Samma, hej.
2: Hej, hej.
1: Ja du Inger, nu kommer socker.
0: Sponsorerna.
1: Jag vet inte hur sponsorerna.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, och nu ska vi spela för Ingrid.
1: Sockerpillret med rosmaris.
0: Kommer.

0: Sockerpillret med rosmaris. Var det på Nyland?
1: Ja, och nu är det Göte, ja.
0: Nej, vi ska ha han på Gillingen.
1: Jag är så med. Ja, ja.
0: Jag kan inte hoppa över så.
1: Oj då.
0: Ja.
1: Hej Hjärt.
2: Hallå, trill lilla. Har du tänkt att fråga ungen mig?
1: Nej, jag har två skärmar här, så jag har.
0: Han är lite bitse.
2: Han är ligger lite grann för tid.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och det är bra med Christian, ja.
1: Det är bra, ja. Det är bra med yeah, oss, ja.
2: Ja, inte gott.
1: Ja.
2: Och midsommar har varit lugn.
0: Ja, det har det varit. Yeah.
2: Inga stor katastrofer.
0: Nej.
1: Nej.
2: Så jag är lite lagom.
1: Ja.
2: Man har kunnat ta sig hem ur den och anlita ambulans, allt jag säger. Yeah. Så är det. Ja, det ska vi hälsa till en avslutning.
1: Det går bra, ja.
2: Monica Jönningen, Gunn Årstig, Katti Jan Evert, Ullan Elvert, Laila och Jörgen, Ingrid Göte, Anette Jan, Marianne Hjärt, Anita Lund och Eva Bäck.
1: Ja.
2: Så var det väl båda händerna fulla.
0: Ja.
2: Och så naturligtvis så får Anita och Jan. Men det har när jag sa att jag har hälsat till hennes föräldrar, men du får ta med en hälsning hem till dina föräldrar.
1: Lever jag göra, ja. Skicka tillbaka till dig, ja.
2: Och så får ni en fortsatt trevlig söndagskväll och sändning och vicka och alltihopa.
0: Ja, tackar för det.
1: Ja, tackar, ja.
2: Ha det gott.
0: Samma.
1: Samma.
2: Hej, hej.
0: Hej. Då ska vi spela för Göte nu.
1: Ja, det blir, vad blir det nu? Nya Romsen.
0: Nej, det får vi inte. Det var Theo Skogman fick det bli.
1: Ja, Rödla Sandestål. Den är fin. Nej, det är med Palomas. Den kommer ha.

0: Där spelar vi för Göte.
1: Röda Sandlundsdal med Palomas.
0: Ja, yeah. Nu har vi här Mats.
1: Ja, kanske det har vi med.
0: Hej Mats.
2: Hej Arie Pau, hur är det med dig?
0: Det är bra själv.
2: Ja, då fatan, det kan jag sitta och njuta på balkongen.
0: Ja, yeah. Skönt. Varmt och gott.
2: Ja, det är varmt och gott, ja. Mm. Och en pils och en snaps.
0: Ja. Yeah.
2: Ja, det är så det ska vara, Christian.
0: Ja, det är rätt.
2: Ja, det är rätt, ja. Ja, det är du jobba imorgon igen, Pauva.
0: Ja, det är dags igen.
2: Uff, sex imorgon bit.
1: Ja, jag ska ringa och väcka dig. När jag går.
2: Bara så tidigt då, René.
1: Ja, jag går upp 4:15 på morgon.
2: Åh, herregud. När börjar du 6:05
1: eller? 6:30, men jag ska vara i Malmö då.
2: Ja, jag förbaskade bussar och tåg och skit.
1: Ja.
2: Ja. När har ni semester, ungdomar?
1: Ja, om 5 veckor.
0: 5 veckor, ja.
2: Om 5 veckor, oj.
1: Ja.
2: Oj. Då är vi inne i augusti, ju.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det är gränsfall, då är vi inne i augusti, va?
1: Ja, nästan på.
0: Jag tror det
2: är sist. Ja, vi är i slutet av juli och början av augusti.
1: Vecka 30, ja. Men...
2: Ja. Ja, nu vill han spela igen.
1: Ja, han vill hoppa över dig nu bakom dig.
2: Ja, det vill han. Ja. Mm. Ja, jag får hälsa till Hjalte och Ingrid.
0: Ja.
1: Mm.
2: Ja. Så får jag hälsa till Jan och Annette.
0: Mm.
2: Kent och Lena. Och Preben.
0: Mm.
2: Och så får vi ta Laila och Bengt Åke.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så här ska vi säga ni igen, ungdomar.
1: Ja, vi.
2: Hej.
0: Ja, nu ska vi spela för Gert i Skillingen då.
1: Ja, bara för att slockna lågan med Donnes.
0: Kommer.

Där spelar jag ju för Gert i Skillinge. Varför slocknar låga med Dunnes? Nu spelar för Tutten. När jag blundar, håll i det så kommer jag.

0: Ja, varför? Nej. När jag blundar med Holidays för det.
1: Ja.
0: Nu har vi Jocke på tråden.
1: Ja, det ska vi ha.
2: Hallå, lilla gossen Christian.
0: Hallå, ja. Allt bra, ja.
2: Är det bra med lilla gossen idag?
0: Det är bra, ja.
2: Vad gör du som i sommar?
0: Vi var borta.
2: Vad drack du?
1: Ja, lite varje. Drack han.
2: Öl kanske?
0: Ja, bland annat.
3: Ja, lite varje.
2: Du blev inte snurr i huvudet då?
1: Nej.
0: Ja, vad gjorde du och Joakim då?
2: Jag var
0: himma.
2: Du var
0: himma, ja.
2: Ja.
0: Och Joakim, va?
2: Jag har sagt, jag
1: var häst
2: på
1: preben
2: idag.
1: Ja, varsågod.
2: Häst på preben. Preben som var vika.
0: Ja.
2: Och sen var häst på stan och en andra är som igen på Ulte Småland.
1: Ja. Yeah.
2: Så vi hälsar till dig, Christian.
0: Tackar jag för att skicka tillbaka till dig, Joakim.
2: Och sen hälsar vi lilla Christian. Tackar jag. Precis. Vad heter du?
1: Nej. Ja, tackar för att hälsa tillbaka till dig. Du får ha en bra vecka.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så vi hälsar till Sosanat. Så jag vill ta till Rolle och Camilla.
1: Ja, har du en till?
2: Ja. Och så tar jag Inri Öst i Skurup.
1: Ja.
2: Och när kommer låten?
1: Det är...
0: En
1: innan.
2: Sen kom... Jag vill skänka den till någon.
1: Ja.
2: Det heter Preben.
1: Ja.
2: Då blir han jätteglad.
1: Ja, det tror jag. Ja.
0: Ja.
2: Ja, bra
1: vecka. Detsamma.
0: Detsamma, ja.
2: Mm.
1: Hej
0: då. Ja, men jag spelar ett av Mats och spelar lite Holidays.
1: Ja.
0: Kom igen.

0: så är du. Nej, du, jag hör mig själv i.
1: Ja, jag vet inte vad det.
0: Varför gör jag så?
1: Jag vet inte var du sitter henne.
2: Vi hör det bra.
0: Nej, jag väntar lite. Det är kanske raden som... Nej, det kan inte vara raden som gör det.
1: Jo, kanske. Ja.
2: Kan vara det.
0: Jag ska skriva ner till sig.
1: Ja, du får skriva ner den.
0: Ja. Nu hjälpte den.
1: Ja, det var den raden.
0: Ja. Nu ska vi säga, nu ska jag hälsa att vi... Jag blir kanske inte 10, men... Men vi får se här nu.
1: Ja.
0: Det är jag och mitt hjärta som hälsar er. Ja. Tack. Lars i Tryde. Mona Nils-Göran. Ola Alva Staffanstorp. Maria Hassi Sövde. Eva Lars i Tommelilla. Kent Hansson. Anita. Hur många är det?
1: 6.
0: 6. Beatrice med familj skiva. 7. Var var ju nu henne? Ja, och Kent Hansson och Anita. Var det 8?
1: Ja.
2: Ja.
0: Och Kuno Svensson, jag är inne i Skurup. Ha det så bra, båda två. Och så Joakim, tackar för hälsning vi fick precis. Det var 10. Nej, det var inte 10.
1: Jo.
0: Räknar du rätt?
1: Jag har räknat rätt.
0: Ja. Har du kul om då?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, men ja. Så får ni ha en varsin hälsning till för ni är så snälla.
1: Ja.
2: Skicka tillbaka säger jag.
0: Ja. Ja, och så är det många låtar för er.
1: 2.
0: Vilken låt önskar jag förresten?
2: Gondolier.
0: Ja. Den skickar jag till Skivarp.
2: Ja.
1: Ja, jag säger man.
0: Så får ni ha oss bara, när sänder ni nästa gång? För ni sänder inte så ofta nu för tiden.
1: Nej, jag sänder på söndag.
2: Jag sänder på tisdag.
0: Ja, har vi då hopp med?
1: Vem?
2: Ja, det är jag och Rosita och så är det René och Jörgen.
1: Ja,
0: här på söndag. Ja, det är bra. Då ska jag inte ringa.
1: Ja, det är bra.
0: Jag har ju så bra båda två.
1: Ja.
2: Hej då. Ja du Mats, den låten har vi, hittar vi inte. Men jag har kört något med Emily Ford.
1: Han får klaga till mig.
2: Early in the morning blir det. Come on.

0: Japp, och då blir early in the morning. Och det var med han Emily Ford. Och skulle inte det vara bra Mats, så det borde höra av sig. Och nu spelar vi för Jocke igen. Pussel. Nu ska du lägga pussel med Inger Fest.
1: Ja. Yeah.
0: Kommer.

0: Där spelar jag ju för Jocke, ja. Pussel med Ingvar först. Nu är det Göte.
1: Ja, han ska höra Gunnar gör med Palomas.
0: Jag bjuder upp,
1: Och den ska skicka till Skivarp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den kommer.

0: Där spelar vi för Göte, ja.
1: Gondoljö med Palomas. Ja.
0: Nu är det Irene.
1: Ja, hon har vi med oss.
0: Hej, Irene.
2: God dag, god kväll på er.
1: God kväll.
0: God kväll, ja, god dag.
2: Ja, detta är 60-åringen.
1: Ja.
0: Mm. Och allt är bra, ja.
2: Ja, då festen är slut.
0: Nej, det är
1: ja.
2: Ja, alla har kört hem, så nu är vi på väg hem från pizzeria. Jag var bara där borta en sväng.
0: Ja, ja.
2: Så han sa också grattis till mig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men jag ville tacka alla som har grattat mig idag på SMF. För jag vet att det är en hel del.
0: Mm.
2: Och sen är det till min underbara man.
0: Mm.
2: Och sen alla som har varit på min fest.
0: Ja. Yeah.
2: Och sen på Facebook och alla andra grejer.
1: Mm.
2: Sen är det till alla på SMF. Det är sponsorer och medlemmar och alltihopa.
1: Ja. Yeah.
2: Sen är det att det räcker, tycker jag.
1: Ja. Mm. Yeah.
2: Och så får ni ha en skön kväll och ta det lugnt när ni kör hem.
1: Gör vi.
0: Gör vi, ja.
2: Så får ni en bamsekram och jag får tacka er underbara syster som ringde mig i morse.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jag är lite besviken på Olle för han kom inte.
1: Nej, kom inte upp något annat emellan kanske.
2: Ja, men jag väntar på han till nästa gång. Men ni får ha det så gott så hörs vi.
1: Detsamma.
0: Detsamma, ja. Mm.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Ja, vad ska vi spela?
0: Och vi letar upp hennes läs. Ska spela en låt här. Och det blir Emma med skjuts. Kommer.

0: Ja, då spelar jag och Emma med Sverige. Ja. Nu har vi Elbert med oss.
1: Gullan.
0: Vad är det?
2: Du har Gullan med dig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, nu ska jag börja hälsa. Jag kan börja med er två.
1: Tackar för att jag hälsar tillbaka
0: det
1: till
0: er.
2: Ja, och ni är alltid duktiga där sitter.
1: Ja, tack för det.
0: Tackar vi för er.
2: Mm. Sen tar vi Gunnel Randin, Ylva och Bertel, Ingrid och Göte, Marianne och Gert, Reben, Tutan och Gert, Kerstin och Bosse, Anna-Lisa och Albe, och Albe vill vi gratulera. Han fyller år idag. Monica och Jan-Inge och Mona och din Göran. Och så tackar vi för all hälsning vi får och hälsa tillbaka. Så önskar jag alla en fortsatt trevlig vecka.
1: Ja.
0: Tackar vi för att jag skickar tillbaka.
2: Ja. Tack ska ni ha.
1: Tack själv.
0: Ja, tack själv, ja.
1: Hej då.
0: Ja, nu ska vi spela för en.
1: Ja, det ska vi göra. Och jag fick välja, så jag tog Torleifs. Fem röda rosor. Ja, det har du nog fått idag.
0: Kommer.

0: Ja, där spelar jag fem röda rosor med Torles. Det var ju för Lorin.
1: Ja.
0: Ja, och nu har vi en match med jag.
2: Ja, det har du igen, lille paus.
1: Ja.
2: Ja. Så att, det är inte lätt att få han så två gånger på raken.
1: Nej, det är inte det.
2: Nej, det är inte det. Men jag får väl hälsa till Jan Inge och Monica.
1: Ja. Ja.
2: Laila och Jörn.
0: Mm.
2: Laila och Bengt-Åke.
1: Mm. Mm.
2: Och sedan får jag ta Johan i Harlösa.
1: Ja.
2: Mm. Sen håller jag med Göte att halva katastrof om Tunisien hade stött hålla. Jag har också lirat på det, så jag kan hålla med han. Ja, det är till och med du, Christian, som inte är så inne i det.
0: Ja.
2: Mm. Ja, ja. Mm. Ni får ha det så bra.
1: Detsamma.
2: Ja, och så lycka till med låten.
1: Ja. Ja, vi tar något i högen.
2: Ja.
0: Vi tar något gammalt rocket.
2: Ja, ja. Jag sa till René, Christian, att det är regelåter detta.
0: Det är regelåter, ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Det är bra.
1: Ja.
2: Då
0: har
2: vi.
0: Hej. Ja, nu ska jag spela Emily med Stensens. Kommer ha.

0: stop med momsen.
1: Ja.
0: Nu har vi lilla
1: mamma med oss.
0: Ja.
2: Ja, det har vi, Christian.
0: Hallå, läget då?
2: Jo, det är bra. Själv
0: var, också. Var har du hittat den låten henne?
2: På sin jävla dator. Då har hon hittat den. Men, har hon inte den så ta den, så att hon tar den lofarpojken med flamingo. Den tycker han om.
1: Jag ska ha sådana låtar, den man.
2: Ja, jag vet inte varför han sitter. Jag sa till honom att ni skulle sända idag. Då satt han där och funderade. Jag förstår hur ser ni.
1: Ja, ska jag.
2: Ja. Så är det. Ja, allt bra annars.
0: Allt är bra, ja. Det var själv att säga.
2: Ja, det är det. Ja, jag ringer sent. För jag satt och tittade på det strandhotellet.
0: Jaha.
2: En sån svensk serie som går på trean.
0: Ja. Alltså, är den bra då?
2: Ja, det är den.
1: Ja.
2: Alltså, det är, jag vet inte om det är tredje och fjärde säsongen och senare. Ja, men det är bra. Det är faktiskt bra.
0: Jaha. Mm. Jag har ätit gott idag också. Ja.
2: Va?
0: Jag har ätit gott idag också.
2: Jaha. Vi har ätit köttfärslimpa och ny potatis.
1: Ja.
2: Ja, det har jag gjort idag.
0: Det är där vi skulle ha gått dit och ätit middag idag.
1: Ja, det skulle vi.
2: Ja, det har jag gjort idag. Ja, så är det. Har ni inte ätit middag då?
1: Jo, vi har ätit lite rester sen igår.
0: Vi fick mycket över.
2: Ja, det kan man också göra.
1: Ja.
2: Det ska vi göra imorgon.
0: Ja, det är, ja, vi har lite pyttepanna på dig.
2: Nej, inte
0: Nej, det får bra det.
2: Ja. Ja, nej, jag får hälsa lite så det är fler som kommer fram.
0: Ja.
2: Eva och Bengt Jönsson, Leila i Skurup, Kerstin och Bussi i Oxie, Ylva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona och Nisjöra, Inger, Preben och Bengt Göran.
0: Ja.
2: Och så får ni ha en hälsning i studion också.
0: Det tackar vi skit också till er, ja.
2: Ja, så ni har det så bra.
0: Ja.
1: Detsamma.
0: Samma.
2: Jag vill tvättas den i veckan för jag sa att jag skulle bli över 30 grader varmt till nästa helg.
1: Ja, så nu vet du vad har du att vänta där, Christian.
0: Vi ska jobba hela veckan, bägge två.
2: Ja, de sa det att det skulle bli, det kunde bli upp 35 grader. Åh, herregud,
0: vad ska man
2: då
0: bli av? Får man gå
1: i bakhalsången? Det går inte där.
2: Jag kan inte gå i. Ja, men ni får ha det så bra.
1: Detsamma.
2: Så hör oss vi.
1: Gör vi.
2: Ja. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, du Mats, jag hittar en endast låt med han. Men han...
1: Har vi spelat de andra två?
0: Tommy Bärs... Nej, det hade vi inte nu.
1: Nej. Du kan inte hoppa över. Ditt hjärta stängda port med Tommy Bärs.
0: Ja, just det.
1: LP.
0: Kommer här.

0: Ja, då spelar vi ju för gullan.
1: Ditt hjärta stängda port. Ja. Tommy Boys.
0: Ja. Och nu spelar för Elvart.
1: Röda Sandens dal med vikingarna.
0: Kommer.

0: Ja, där spelar jag ju för Röda Sandenstål.
1: Med vikingarna har du varit på Elbrott.
0: Ja.
1: Ni lyssnar på en sändning på Radio SMF. Och det är René Christian en timme till.
0: Ja.
1: Och då ska vi spela på Mats.
0: Och då hittar vi bara en enda sonett.
1: Ja, så jag får vara nöjd med den.
0: Ja. Desmond Dekkers and Oasis, då Israelis, ska vi säga. Ja. Yeah.

0: Med
1: för nu. Ja, där spelar jag för Mats. Och det var ju Damon Decker and the Aces and the Israels. Och nu ska jag spela för Eva Sjögren, ja. Hon har livet från en ljudsida med Dönnes. Kommer här.

0: Livet får ni ljusa sidan med Dönnes.
1: Ja, det var ju för Eva Sjögren.
0: Nu ska vi ha Kerstin med
1: oss. Ja. Hej Kerstin.
2: Hej Christian, allt bra med dig också?
1: Det är bra, ja. Själv också?
2: Ja. Jo då, det är bara bra. Mm. Lite hälsningar idag.
1: Det går bra.
2: Du rör ner för att ta hem till er nu och köra.
1: Vi hälsar tillbaka till er också, ja.
0: Ja, jag med.
2: Tack. Nu fortsätter vi med Anita Lund, Gunnar Grevin, Mona Nils-Göran, Gullan Elvert, Ylva Bertil, Laila Bengt-Åke, Monica Jan-Inge, Pernilla Björnan, Preben och Eva Bosse Sjöngren.
1: Ja.
2: Mm. Bossa var kväll och kommande arbetsvecka.
0: Ja, tack för det.
1: Tack tillsammans, ja.
2: Mm. Ha det bra.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Ja du pappa, vi hittar låten.
0: Ja, San Francisco med Scott
1: McKenzie.
0: Ja.
1: Kom här.

0: Ja, då spelar vi för Bosse, San Francisco, Scott McKenzie. Nu är det Mats.
1: Ja, jag får säga Bosse, jag vill begära lite svenska skivor.
0: Ja, det är sådana gamla godingar.
1: Ja. Yeah.
0: Men den förra, ja, men det jag spelade sist för att hemma, det var rätt grupp, va?
1: Ja, det var rätt bra faktiskt ändå.
0: Ja.
2: Ja, det tror vi.
0: Vi hade en enda salut, man.
2: Ja, det var snabb.
1: Ja, men det är bra, den är bara bummig.
3: Ja. Ja.
1: Ja. Så är det.
0: Men den vet jag att vi har, för den har spelat innan.
1: All right.
0: Det är Hooken.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var inte Jack Barry, han bor i Havis.
0: Ja, men han ska finnas.
1: Men det var som jag sa, jag får komma ner från att ta mina sidor på stickor.
2: Men jag kastar mig ut i några skivor.
1: Jag var okej, ja. Ja. Det är bara... det är bara hans husmannen som skäller på henne.
2: Ja. Jag ska snart.
1: Ja, ni sömsar snart. Det är skönt, va?
2: Ja, det är skönt. Komma hem i sängen.
1: Ja. Jag får säga som så. Jag får hälsa alla webbradio-lyssnare. Och alla sponsorer.
0: Mm.
1: Så det är trevligt att de finns till som man kan lyssna på.
0: Mm. Ja.
1: Mm. Sen är jag nöjd faktiskt.
2: Det var bra.
1: Ja, då var det hörs, va?
2: Ja.
1: Ja. Mm. Hon har så bra morgonen, så upp tidigt och var pigga och glada.
0: Ja.
1: Och jag ska säga varsågod vid de tiderna.
2: Jag ska ringa och väcka dig.
1: Ja, jag gör dig. Det går bra att jag har en på tyst.
2: Ja.
1: Jag har det bra, ungdomar.
2: Detsamma.
1: Ja. Hej.
0: Hej. Nu ska vi spela för... vad var det nu det var?
2: Ja, vem var det nu? Inge eller Kerstin?
0: Kerstin var det, ja.
2: Tårar faller för dig med Mats Blad.
0: Kommer.

Där spelar jag för Kerstin Tårafall och Fredrik med Mats Blöds. Nu spelar jag för Busse. Och nu blir det Flamingo. In Dream kommer.

Där spelar vi för Bosse Indri med Flamingo nu. Är det han Mats, han ska ha Chuck and Berry med Johnny B. Good. Kommer.

Jag måste säga något som, något som jag aldrig sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig. Jag kommer alltid, alltid att älska bara.

0: Ja, där spelar vi Flamingo Beautiful Sunday. Vad låter det, Flamingo?
1: Ja, vi har stängt telefonen förra år. Den öppnas imorgon 12.00.
0: Då är det önskelåter.
1: Gratulationer. Ja. Ingrid Skurup.
0: The happy. Och, the happy feelings.
1: Ja, och med Bert Kampart.
0: Kom igen.

0: Ja, då fick vi
1: höra Midnight Blue, hette den låten.
0: Ja, vi ska ta och tacka alla som har ringt in till oss ikväll.
1: Det har varit mycket trevligt
0: idag. Ja, det har det varit. Ja. SMF är tillbaka 12.00 imorgon. Då är det Jan Inge och Pernilla som tar hand om er.
1: Ja.
0: Så ni får ha det så bra. Jag som heter René tackar för mig.
1: Ja, så vi tackar mig. Och jag är tillbaka på tisdag igen.
0: Ja, jag kommer på söndag.
1: Ja.
0: Eftermiddag.
1: Ja. Så ni får ha en fortsatt trevlig söndagkväll.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg, Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

andre ebbat ut. Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

jag gå och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

stranden. Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska, har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väl

praia de flamenco och det fagra Ipanema finns det rika heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar, solen bränns, där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar?

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Fassan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagen slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukade han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om och torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon. Vi ungar gick sakta ut i köket när han la ifrån sig fiolen, och tystnaden sänkte sig över huset. Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi ungar är spridda som agnar för vind. Fiolen den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.